0: drainage bi yor daalay dund bi mom complètement ndax bu jekk li ne siw moy dundal bi wa buñ démé ba am benen source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fétu na félé
1: okay
0: non compte bopam bo xamné ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënonu jëk comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lépp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
1: bu jëm ñom
0: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi né ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
2: mbacké ñaanal ñu wa amérique bu ñu rewa ci France nak
0: akay lool la bëgg lool la ñaar té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na le ben jaar at fi ñu wax ni man na am yi dépasse ñeen ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man na né ba ndëgë ni filetali bi ëppé
1: waaw
0: filé Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal ak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diar yi dan ñew daw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam diar dañ ci wara liggeel mam diar lu jëm motax lola ba bobu waxtu sax daw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak lan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage yi li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nag loolu tax nit ñi daa saxee loolu tax loolu ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am loo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokk talibé yi mbokk julit yi bok ci Sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu Sénégal
2: lool mom sax tuba bi nek bu ko déggal sax ñoo ci jëk japp ko tam ak dogé Seigne Touba
0: lu baax lu baax la lu baax mom fepp la lu baax c'est universel waaw def lu baax mom def lu baax la
2: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: do
2: ko sant do soral ke
0: Agarna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndjere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li ci sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
2: dimbalati nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci dine la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner xam na ko bëgg dugg sa ñak
0: na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xam adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom dal lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dana gëna feñ ci dajale gi wax mo upp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt bi wala laaje forêt bi okay bu ngok jere jef non la
2: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbok yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci da ba chat yi chant rek nak sant bokki talib yeup sant len yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talib yi fuñu mën di nek senegal yi fuñu mën nek man koy waaw te yalla nang ko nangul len liggey bi ci nang gogu la ko yalla barkele ba yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkel bu baaxa baax yeen yi ci nek nak di wax du matra di yeen yi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey bi nangul len ko ci barke seigne touba ngi sant ñep kay di ñaar di waat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diar fiñ tollu man nak lu jëm ci mam diar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que seigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won reey reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nekk ci proxane bi soxna foundation soxna jaar bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu so te ndaw yoy jigeen yoy nekk fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci adna bi degg ni nga xamne taxawal rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañu ko yalla nangul ñuy fatali na ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ Serigne Moutakha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbëg liggeyal mamam baxay wajur mu éggel lako yag ñu jitté ñag nangu ndigeelam diko jëfé di mayti ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Ball ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñu andal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: xam ne moom ca ubbite ga indi woon na tenue yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarra yi sol. Xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu. Tenue yooyu nag ñi ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ki xam ko, ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi, ku xam dara ci yar da nga xam ni xale desu ko yar ci maanaam ci timidité mu mel ni moromam daf ko ëppale lii wala dafa gënee lii ci lam gis muy sol, ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk, ñoo bokk fu ñuy tëdd, ñoo li ñu dise mooy li ñuy sol. Ñu bëggoon ko harmoniser, taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue, maanaam tenue bu tilimee alxames nga sol ko, ba bu altine nga summi ko jël bane. Noonu nag lañ waxee ne nga xam ni li nga xam ne moom lañ tàmbali ren mooy te bugg ko wéyal moo di far ngir loolu mën a wéy, ndax buñ koy gérer seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan, bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamagul dara dëgg fokk ñu dimbali leen. Ñooñu nag dañ bari nañu yoo xam ne dañu daan wacc seen yëre waaw, nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu. Pour loolu bañatee bañ a am nag dañoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw. Su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw, mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw. Soo génnee mel ni ku jibi sa kër, soo dellusiwaatee def noonu. Waaw, nga xam ni desu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw, maanaam wàllu col gi moom noonu la. Te du col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne gii l'islam soxla waaw, mooy sa cër bañ a fay. Mu seet ki nga xam ne moo fa doon poste santé bi ki fi nekkoon, woo ko wan ko ne ko damaa indi fii daara joo xam ne nangam ki nangam. Kooke it xamal ko wan ko ni ko maanaam loola moom sa na ko lépp loo xam ne lu man la dana ko ci def. Kooku moom kooku Cheikh Fall Doudou sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw. Waaye moom ak njobootam waxuma moom rek, waaye moom ak njobootam, ndax moom ak soxnaam la woon. Nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey ci dispensaire ba, waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set. Nga xam ne noonu lañ ko jàppoon. Faj mi it garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xawma ko, waaye garab yooya ci lañ doon faj jaa di ko faj ba yooya périmé. At mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen idoléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am, ñoom danañ fexe ba mu ñëw. Moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom. Xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi. Amoon nañ fii salle boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement boo dee loolu nag moom xam naa sax duma lu gënuma leen ko xam. Waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar boo xam ne liggéey lii wóor mooy mu beru. Ñu wutoon fi saal boo xam ne nag loolu rek ko taxoon a jóg. Nga xam ne sax su amee ñoo xam ne nii dañoo kii ba mu wóor ne nekk gi muy nekk ak ñii xëy na du caa génn sax da leen di wàll waaye dara, maanaam ñu isolé leen. Maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem koox boo xamee ne ci te ne bëgg a feebaree yaay daara ji moo lay yóbbu waaw. Yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellowaat ca néeg ba. Su fekkee ne tëréwu koo war a mën a dem classe, maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di delluwaat ci am njàngam.
1: Loolu ngeen gis nag mu jëm ci wàllu yar bi ak topp.

0: seigne cheikh amna benen element bo xamne tamit seigne indi nako jeul won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nek fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nek seigne bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy ànd ak seigne Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko nuñ ko àddewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àddewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ci la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwut ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 9 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen i kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di koy yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu ne woon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaate système parrainage boo xam ne ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon danañ daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit ba muy téeméer par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ban koy def fune ñing koy même fi sa amna tuwa yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mu la ak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu yemee ci daayira yi maanaa financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi wala leen $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf juñ jëfoon ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defee lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo waral système parrainage bi te loolu ginnaaw tuwaa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci àdduna si ci réew mi yor seeni kërëg yor seeni njabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficier ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk gërëm Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assan Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du dangay singale benn soxna Diarra rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ma xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni nga ko waxee liste d' attente muy ñi ngi tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul nu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene yi ki sosoon daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil bi mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a may muy programme bii nga xam ne suñu Isaac mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifier daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa dafa dafa am solo ndax ndax de ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def proxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi renit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yu yep ngir ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko du téléspectateur yi moy ñoxé parrainage ben soxna jaar 1 mouride une soxna jaar lolu ki waxen la rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël bu ko défé ñi liste d'attente bi xam nga ñu bëri ñu ci
3: contane ngir té magalu sun mam jaar mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
4: ci gis gis ak yitte yi serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryam bu so amal ci la daare poroxane ubile buntam ci atub 2005 lu toll ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara bu so yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walum dekuway ba seen walum dundu te seeni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam dara poroxane wonena ay njeeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu upp jooni ak juroomi temer ci ay dongal daara ci biir rew mi ñu ngi jang alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi genné ci daara yi poroxane té loolu bokul ak juroomi temer imam jaara yi jangé fi ñu tollu ci daara yi poroxane xarañtéfu jangalé mi ci daara yi imam jaara ci poroxane kèn dootu ko natablé likoy wone nak bokku na ci njambarté yi ñuy wone ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaara yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjeentel ak barke ak daare yi mam jaara ca poroxane moy mam jaara geey mi ki ñeekk mokal alquranul karim ci daare yi mam jaara ji ca poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare yi poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
5: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di neggas ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
6: yaquduni
7: nekon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom le bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi budé fi di témer ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doona ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
6: li suraki
4: digël gi tukkey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basir mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
8: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Jaara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele seen bi lancer ñu idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Jaara muy 30 euros par mois légui nak ñun loolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Poroxan légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8,300,000 lolu mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Issaakha dañu defal bilan général
9: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daaira mam jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben mam jaara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali Daara Sohna Jaara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala baye daara yi jëm Poroxan fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna jaara di leen versel wér bu jot 225,000 par mois, lolu muy def année bi 2,700,000. formule parrainage fi amna ñett la amna parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara diko verser 15000 francs manam 250 dirhams wër bu jot amna itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wër bu joté ñu dajalé combi ba ma 250 dirhams ñu verser ko ko amna itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu diko verser wër bu jot bu wër bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 soxna jaaré yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll.
11: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna ay degay secrétaire général fédération sohna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage sohna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération sohna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 sohna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tollok ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop.
12: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol taw wër doon wax nak daw biñu sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jamm defal ñu ay tawfiix bañ mëna yor mam jaara ci poroxan gep ci barké borom Touba
4: fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi poroxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
13: ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daayira and liggéeyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam Diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam Diara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku bu fanwer ba juni mam Diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal soxna Diara yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
14: maa ngi tudd Yankoba Fall jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mam Diara ñu nekk fii ci parcelle Assene sunu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ di ay borom pëstéef di ay liggéeykatu Serigne Touba nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe système bi moo di ku ne xam na ni 15000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 mooy 15000 moo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi moo jëm ci kuréel bi gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assene ñoo parrainé daara ji yëpp loolu mooy suñu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullin nga rawatina nag mbokku taalibe yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jël Mam Diara rawatina daayira Mam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
15: Man maa ngi tudd Assane Diop Niang yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk talibé yi nga xamante ni ay mourid lañ ah ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bim fi sañ ci daara imam diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma duggu ci moy comme lima waxone kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legi nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé djuroom ben djuni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bepp talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
16: man ma ngi tuddu malamin diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamné mo na ci proxane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem modon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe-passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
17: assalamu alaykum wa rahmatullah
18: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu morom mi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
19: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mari yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimt lay katal japp na ne liggeey yi ëpp solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mur yépp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
20: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé cheikhul islam abdou aziz aidara xay fa chanté salibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxal daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek ci société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chanté salibou mam alhadj mal ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu daf ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoñu luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yeb du fa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
21: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara busso jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxane ci atub 2012 lu mata top
1: la modi di nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñuy wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki ba muy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
3: war ñang jigen ñangé raj raj lo di dem paraxaan ngir té magalu sun mam jaram mom paraxaan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy
2: minash shaytanir rajim فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

0: jek jek rek jokk sa xalé fele ñu wax la lu ko neex lo xamne li yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yërem ko jël ko fi wala dara ndax nañ ci ay jafé jël ba tay ya day leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñak dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla ay beurre ha buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla leg leg seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tuti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonam seen wadi ko lo wax deug yalla bokku ci ab yar
1: amna ci ño xamne ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jogna fajar wala deet legui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamne jaadul depo wul ak barab ba indale ay téléphone portable indale ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalul sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonné ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali waat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogu tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy gënd dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
2: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defal le seen doom ba mu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyi lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxa won diko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak moom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fañu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné moom faaw ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé su ko bayé rek ci bitti tam lañ ci défar mëna wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamne mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna defena na lola lu bax la wala ba wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mu meuna and ak yow so ko melni wara mel kon nañ ci jappale bu bax ci côté bobu
3: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci leral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek beggon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jep ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggey no xamanteni ni ak cyant ak ngeerum bu wër
4: la di borxaan ngirte magalu sun maam jaara mom borxaan mo fonku ciir bi mu am.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ti wéru rajab atum 1440 ci gaday yolente bi alayhi salatu wa salam di magalu poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko pa xew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
6: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne daire mam diar yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëgge bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi defet nga man ko gis waye dal yille ji moy lolu moy ñu jégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci delu ci
5: ginnaw ba it mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon te itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
7: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
5: bi 21h jotté daïra nafsi wadini le kele seut ak setati cheikh mohamoudoul bachir ibn khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
8: loolu sa tour wi lay yaa
9: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatam na bani adama wa man nahum fil bari wal bar wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daadi genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
10: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donte domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des links plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamne ben bu ci ne dafa am lu ko taxajuk amna yo xamne manam yow nit ñi nga xamne professionnel la manam walu liggey kesse ci misal so bëggoon liggey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamne dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamne yu tassaro way di nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
11: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorange yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna ne ci aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne may na nit ki fu mëna nekk ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamne dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
12: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sasa xam bo bëgga jang dara mu jangal la ko kon wala ne ci mëna jarañu bu baax
13: yalla dañu taskhidal jawu ji kawnu bi ajrami muy galaxy muy étoile yi muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jëriño man nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jëriño ci suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax dëgg yalla tok rek dañuy daal dugg nag ci aaya bi nga xam ne suñu qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi fi ñu toll ñu bari dem na suñu boo yore portable sax dañ naan suñu bi léegi daa moderne wala daa def nangam bëgg la haramal loolu xam ne daa dagganteew zina la yàlla bu la yàlla jox wa tayibat min rizqi lan la yàlla qul hiya lil ladina aamanu fi lhayati dunia kon aduna la mbur ëllëg yow ma xam ne xaalisatan yow ma xiyaama kon lii muy restitution yi damay wax ne lu ko gën a nekk xéewal lu ko gën a nekk tayibat lu ko nekk zina boo xam ne yàlla nee na kenn wur leen ko xaraamalal waaye tey jii am na sëriñ su bare yoo xam ne dem nañ ba jàpp nañu boo amee code Facebook sax maanaam taalibe yi ne ah sëriñ bi daa moderne.
14: Góor ñaag jigéen ñaage.
15: Ginnaaw ba ñu noppee ci panel boobulee waa Nafsi wa Dini jébbal nañu Serigne Ishaq Bachirou Mbake administrateur général bu fondation Mame Diarra bu Sow seenub liggéey ci parrainage bi maanaam ndayu daara ak bàyyu daara ngir jàppalee ko fondation Mame Diarra bu Sow ci liggéeyub daaray Mame Diarra jee ca poroxaan. Ginnaaw loolu nag Serigne Ishaq Bachirou Mbake yëkkati na kàddu yi cant ngërëm ak soññee jëmale ko ci daayira Nafsi wa Dini bi lëkkale sët ak sëtaati Cheikh Mouhamadoul Bachir yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci parrainage bi maanaam ndayu daara ak bàyyu daara yi Mame Diarra yi ca poroxaan.
16: Ñu ngi siyaare bu baax ci turu Nafsi wa Dini di ko sant cant goo xam ne amul ab Nafsi wa Dini góor ak jigéen Serigne Ishaq liggéey bu rëy bi nga xam ne sumb na ko di ko def at yi yëpp ba parrainage bi mooy li nga xam ne moo ci mujj am ñu liggéey ci liggéey bu rëy ba ak fi ginnaaw bi mu xalaat njabootam ay taalibeem ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci ñoom ci ay doom ak jarbaat ak sax ay setaat yëpp mu xam ne mbay ci sawewu tànk mu digaloo ne nan ci tab bi ndax noo ci war a jiitu kon sun toll la boo xam ne noo ko war a taxawu mu xamal na loolu daayira bépp nangu ko yàlla dogal na nag dajale woon nan lu toll ci juróom-ñaari parrainage loolu daal sëriñ bi mooy li nga xam ne moom la waa Nafsi wa Dini ne woon nañ la ko ci gannaaw bañ santee gërëm it ci sa woyof ngir jëf Mbake ñu ngi sant gërëm ci turu Nafsi wa Dini.
17: Njaboot gi kon nag wala ñu fi teewe maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu loolu tax ndax nag loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah man kat noo ngi woote waaye du nuy woote ana nu nun waaye kon waa kër Cheikh Mohamed Bachir mbokk yi yëpp ñu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal li laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfal waaw te xam ne loola rek nag mooy des waaw lu dara rëy lu dépense yi bari lu luxe bi bari dañ ko fi bàyyi dem lay des mooy lañuy def ngir yàlla moo fiy des ëllëg te ku ne xam na ne dundal nit kenn sunu borom ma ko waxal boobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mën a dundal nga doomi aadama yëpp ne faat keneen mi ngi mën ne faat nga doomi aadama te loolu logique bu am solo la bu nu yàlla alquran wax kon nag nañ gën a xam liggéey bi buñ ko xamee dinañ ci jublu tey loolu tax ma ne bëggu Cheikh Moustapha yàlla def na ko ba pare li ci des kon nun na nan ko gën a xam ne laabéré ci nit ñi ba nit ñi gën cee jëm
14: fonk diine yàlla mooy tusafaan moo fonk ndam li ci sellal jëf maam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy
15: ci alxames di di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkalu alxuraan ci jigéen Mame Diarra yi mokkale alxuraan ca Daara Dia amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoufa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara Mame Diarra bu Sow bu poroxaan
14: mooy jaaratu leehi tur wi.

0: bokki julit yi fi dajé bokki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg ci tam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgge gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem poroxane
5: ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu way wër na ne téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoul bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bashi joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay seen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir non don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur xamna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo ngi ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contante rek sama xol seddu guyi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara su ko jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
12: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni señ muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doonon serigne mbacké abdourahman bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki doon présenté panel bobu doon soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mara amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daireto rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxajuk nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da toll ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léro xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xam borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen baax waye nit ku baax lay wax ko xamné aduna bëpp da fay mëna dund té ak baax la fay dundé amal njariñ nit ñi té du leen lor nit ko xane buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li tafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajum ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm way dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax ni dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla soy na trop danaka texte yi ak programme yi yépp mën nañ jàppee dal à 95% lépp danaka paré na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy Serigne Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mourid yi la fierté mourid yi la dans le wax dëgg 1960 ba léegi lii la ñu waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba.
5: Max mi jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def mais boo waxee da ngay dégg sa usaas yi la yor sax dañ naan la yow arabe nga jàng.
2: Dëgg la
5: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala leneen xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko ne muallima ngay doon ñoom fii ci daara ji duñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doon a sëkk ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag Serigne Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li nga mébét yépp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wan a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may.
6: Liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalibe yu fekk la ci. Moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci Serigne Touba té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci Serigne Touba wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liguey bi dama jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liguey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettal buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamné danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte Serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay ni seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca man bi seb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey jox ay junni murijee doñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gëddi kaam wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóg yi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagoir ca mag a chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bachirou kose perba waadooru daar yi nekk jëkk jëppal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diembu teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexee tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam nan na ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bàyyi tabax mu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daan waxoon nga kon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bagalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmb nay nga rës nga perdi sa takk tas wi njëng nga daal di tar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa bopp saalañ ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam di mëslawee su aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko kër seeta sa maam di mëslawee su ab laax te yaa ngi tër xar yi di suqi ni naax seeta sa maam di mëslawee su tergaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam dana ko nilo te yaangi yor wota te ya te wota yaangi fune xibiru sema samaam karam dana ko nilo te wota yaangi fune xibiru liggey yu may man li ma la mo birum serigne touba la bëgg ñom digge nañ ko cheikh mam sinari te fay giri yu bon yu wacc la li keren li seen makkal yu xonte ruuy legge li ñak seen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko jox digeen yu ñak seri roy leen ci roxal bu la ñu laaya lepp la da nga jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon saam ba am li wote gi bi may mam dam daal ni mo ne da ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kéro na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu bu wéddi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mourou da xam mouride bi mag ni jewri ñor moy ni wuñ te deur ñam bi mo dal ni yeen baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag ni ji de ñor bi te musna nos musna ni lokay andor te musna def aw ñom me ma tamit bu te musna tal agina musna jaxam musna bi de ci mukk musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne mu may cheikh cheikhu foko ci sa rubal na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mu di hak bi hurmat al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusala bi ihsani ahmad bas ahmad al insani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum tout soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak njegam waya ful

0: rek soko ubbe ba jot ci texte bobu da nga meuna xam danaka ci teunk li nek ci téré bi soko meuna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamne momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne Serigne Touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay suñu war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la réwi nar yi ak réwi julit ñi fonké alcorane nga xamne dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khasaayid Serigne Touba itam ginnaw yalla donu lonako alcorane lu karim khasaayid tam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaara ñaari mam jaara yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdurrahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abd aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwri Serigne Touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bi mu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jerejef serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi di ngi ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'ana bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon

0: fu ngeen tollu ci taxawaayu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni Seigne Moustapha Bassirou mom la bëggoon mu ag fa
1: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo ta man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur Serigne Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser liggéeyu poroxane bobu ni ngeen ko xamé Serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa liggéeyal Serigne Touba ci yoonam wi wone yoon ci walu liggéey tabax ay juma def danaka bilan bo xamne manon nañ ne bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaare ko ci ñi nga xamne ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Saliwu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamne ñepp ba nga xamne ci atam yu mujju nga xamne manon nañ ne danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare Mame Diar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xassay gi nga xamné mom lañ wara tak ngir liggéeyal Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolu Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci li mu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéeyal soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé Mame Diar li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy Soxna Diar Bousse kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 Mame Diar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation Mame Diar Bousse muy fondation bo xamné état au Sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na njariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé Sénégal yépp kon nak ginaaw Seigne Moustapha Bassir wutou na len ci fond à travers fondation Mame Diar Bousso ñomit ñu gis né kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci dara ji muy dara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbu carte d'identité carte juddom bañ bind ko ba duggal ko ci dara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daay Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diar yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diar talibi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte Mame Diar yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reey lo xamné man nañ ne luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diar yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diar ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am Mame Diar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum Senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diar dugg ci daara joju lolu motax Serigne Ishaq Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisi na ci réew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéeloko ci fondation mam diar bi liggéeloko ci daara ji lolou motax serigne isaaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jot na nak ci ndigalul cheikh mohamadou muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñepp ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jéema def ay jéego ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam diar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko waye yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam diar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax serigne isaaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moustapha bassirou ba cheikh mahamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa serigne moustapha bassir dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr lool nak serigne isaaha gis né suñ bëggé ag fi serigne moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam diar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wéru di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam diar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam diar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom la effectif bi daan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam diar lolou nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France ge mu joge amna sempojom buñ fa don def fi mi dem yep fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam diar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam diar diko yar di def ci mom jikoy mam diar diko jangal alquran koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek societe senegalaise bi yep lay transformer jeme ko ci lu bax te lolou kune am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nagn ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la ta ku né am nga ci jariñ kon nak lolu moy message parrainage bi ta ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la Serigne Issaha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu mel ni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñing koy def ren ci Italie loolu yépp jublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
0: jerejeuf Serigne Cheikh amna solo di faté wat ni ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek Serigne Moustapha Bassirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon lolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantab sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fank seeni borom keur taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
1: jerejeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy Serigne Momar Anta Sali dem wuyji wote bi yalla muy Mabba Diakhou almam Mabba Diakhou ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa Serigne Momar Anta Sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundul kon wote bi nga xamne Cheikh Mamadou Bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolou nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reey bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reey faaw nga nango téggo choona faaw nga nango téggo ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul loolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak loolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokki soxna yi nga xamne sun mbokki julli lañ mbokki talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da dan waxane jigen ni nañ leen di jital ci daayira Mame Diaré ndax soxna Diaré jigen la te kon moy seen fété kon lolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg bëgg soxna Diaré bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakaarna bëgg ga dess na te roy soxna Diaré nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna Diaré mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yaakarna soxna yi suñu tege soxna Diaré ci sen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Sénégal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te képp ko xamne défar nañ la yar la def ci yow lu bax fo mëna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré way kenn waru la soppé wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédli laxasa yi tek soxna Diaré ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna Diaré lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna Diaré soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm té loolu ñu di ci nab nab bi ndax né soxna Diaré mom kèn mënu ko dab dëgg la kèn mënu ko dab waye Seigne Saliou radiyallahu ta'ala anhu da daan wax né roy waju bax dé duné dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mass soko dabuti da nga raw sak mass kon nak soxna yi suñ royé soxna Diaré suñ ko dabuti da nañ raw senuk mass té raw sak mass mom kenn ku nek doom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñong leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxan ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde leen soxna Diaré di leen yar di def ci ñom jikko soxna Diaré liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 Mame Diaré ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé té so xolé limub ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné moy ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi té japp na né ko Serigne Issa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey Mame Diaré ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey Mame Diaré bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëne doole liggey bañu def ci daara Mame Diaré ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg Mame Diaré dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
0: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel ci sen télévision A2 yi
1: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam biñuy jëm may nañu leral lu bari ci daara Imam Diarra ji ci Porokhane, may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal. Té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi, gën ko wone, gën ko fessel, li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp. Kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp. Ñoo ngi leen di gërëm, di leen sante, tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi, gëna dëgeural liggéey bi, ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax, lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu, dana gëna tasaaroo. Te loolu nag farata la. Okay, ñu ngi leen di sante, di leen gërëm. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Ñoo ngi sante itam ñi ñu doon topp. Jërëjëf.
0: Jërëjëf Serigne Cheikh Fatma, moom Serigne Moustapha Bassirou, ñu ngi lay sant bu baax. Di fàttaliat mbokk yi ne moom lañu àndaloon ci seen plateau spécial fii ci Touba Pont Vico. Kon xam naa rek ñu bàyyi leen ngeen déglu ay xaside ba ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i jotaay.

Bamba day ni sekk cër bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoonu murid sa xel dina doy ci soxna may dana nek ci soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadou Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon kat dama bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen num ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadou Fadil Sëñ Fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ca yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen yu yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoo ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dog bis booba moo gën ci bis yépp guddi googo moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko ful ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwu ma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewla moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moog moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf
da daan bëgg

0: dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba depp mu fay nekk ba ni fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna liñ bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rebay wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ni ki tax muy def dedet lolou da ko def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parete lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lol motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñi ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax leg rek ci njabotu serigne touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax leg ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërok deug gi moy bisum bu mujjibi bobu dakar la mu fekk bobu ma ngi jange fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysal mu xawa soti ko lol jek jek wonena dafa bëgg dem touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naan sax ma kenn len rek la andal wonena day dem ñewat biñ ñewé ba gën dekk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi joggé waye señ di kër yoon bi bañu accé wax ji triste na lol lol lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu wax ndéssaan kër ak waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax néna la dafa xam nga magum xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak sé ndiaré mu escal fa tok fu yagg bobu yaakaarna loolu ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtanal ko xamne sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir telefu lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may ni diis na ci mom te comme xamna ni mom rek mo ci dess ba buñu aggé ñi ko mo tax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuttu way japp na ni xeyna comme soxna may yéene na ko lepp luy yow yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamne guddik aljum ma ngi dugg mo tax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndéssane yalla dogal lepp fekk na ko bu démé lim jëk wax dafa dugg ci amna kaas xare bu ne ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj wayé kéro gi triste lool bi noppé do ko ñaanal do ko déllu waat wayé fan yi yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man na ko fa fété té loolu man dama ko séré féké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddi gogo andona ci waye mbolém num lu ci lo ci wax digënté ak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seyd Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seyd Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotou Seyd Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla moñu ko waccel muy doon Seyd Touba waye nak nit nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakari yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakari lool kon ñun so jigen ñi dekk nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yitt ci fa cheikh bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sak al aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu Seyd Touba wax nañ ni yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may munati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seyd Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko meuna noppulu dippi ko yalla binde muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër bu jëmaroon lool nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañu défaré suñu alakhira yi nak la jangalé ci wax suñu iman way tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamné manes na ci jangal lu bari li waxtu wi xat xat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkoon ñëkk l'islam dañoo xamul woon ni jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xam ne moom defar rek ko tax a jikk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettu léegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal l'islam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Seyd Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gi amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee na ñee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna Maymounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonoon na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi Seyd Imam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Seyd Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna Mbaye Soxna Mbaye Mounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daanee fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: alhamdulilah min alcheytan alrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tal yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di jégalu bu baax ci sunu yéex ak si aji wul ci sunu coobare yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àttan ca ganit jamono ji ni mu xàttee ñu damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphoneam wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yittee yittee di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooyu loolu rek moo ñu tax ñu yàqe ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutouda Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutouda wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ji yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne ko waral di la wax mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon su Serigne Moutouda daane la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajira ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëriñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li muy am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawatina jamono ji mooy jamono ji doy waar.

0: résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu toll wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu lu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñu ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen uk ciat set ci seen wi seen yéré set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar leen yarub diine ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatuñ ñaan leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyoo gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy former jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala

0: bëpp bo xamné bi buy jaral buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca ah recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xamné mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ gi gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ ne tudd nañ fi légui ne dañ sam lo nañ ñu seen wër gëram am nañ fi ab roqit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj matna juroom benn junne juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko dis ne ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tobo faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara bi waye lolé itam dem nañ ba xamné ah luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow ah bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriss ba taxna suñu mebet la itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu man ko seen loolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné momel bu takké ci biir fu dara dox nga man ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def loolu itam ko fi yor mbaro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benum nawet bi fi la lay fekk jeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen aar ci dënn yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi def dafa xalaatoon ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañu jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaani wut ab tracteur it boo xam ne bi mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wéedee dossier nga xam ne moom it du ñu ko jéggaani fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku wal dootuñ ci tumuranke autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis né itam ah dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna señ mëno nam suñu forage bop moy lay gën waye buñ ko mënta amé buñ amé lu démé na ap téne bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñu yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolu def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simple yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ligey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ci señ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu señoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtu lay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtu lay kàttan ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne lëgg yëpp diine lëgg yëpp sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ki du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu ah kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii ah waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sas boo xam ne dañ ne lii kër wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bàyyi seenu laaj bu wóor a wóor.
1: wa message bi may bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu luma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug deug deug war nañ ci amane genné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi liko sëñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñu kenn ci lén da cey def rek yeneem ak man man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defalako ci bir té lolu ñi jégé sëñ bi ñepp ak jégé daar ji yépp xam nañ lu mel non ba xamna ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye neewul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du njabotu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum sénégal la koy defal ba rewum sénégal lay formé ay xalem ndax bu fatte lima wax la légui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum sénégal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sekk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñi ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci sénégal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéey bi yalla ko ci def itam mu defal la ci ko def min daray
2: min an ya'fal minna boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
3: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
2: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
4: mam jaara job
5: ma soxna jaara busso
4: mam jaara sambu
2: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
4: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ji 3 ans mokal na alquran
5: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ñu xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
4: ay dekk paroxane
6: photo la ci allo ji
4: mokal daaje def na fi ñent at
2: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
3: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
5: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
7: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
5: جانجل موني
8: كلا جانجل موني كتي
5: واه
8: كتي موني كتي موني كتي
5: واه واه
8: مونك سخاريك لدي
5: واه مون جانجل تدميني توك مون تري الله damay contane tamen dina be
7: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
9: ma ngi tuddu soxna mam jaar ndjay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ djewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun suñu borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
7: mam jaara juuf ak mam jaara ndjay ño fi ñewando
9: biñu ñew xamuñ won nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun ndort lol lol lol ndax jaaxle guñu warona jaaxle dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñewé sun borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxawayu suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awadem ak ndaysan suñu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ndjay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba suñ xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax suñu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwandoo sax ci daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tank lañu woon waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te daas ñu si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamantene ni bu ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent
7: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
9: bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continuer foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran.
10: May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
7: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
9: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñu am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
7: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
11: Daara ji Sëñ Moustapha moom Sëñ Bassirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubilu woon ci rek liggéeyal Soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
7: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
11: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fi jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at ma des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
7: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
11: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot lii génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekkee woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur Sula bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñëpp ñoo ci tolloo ak ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant maanaam li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu des ñu leen xar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar matal te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci yi fii jël. Ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
7: Soxna Mame Awa Deme wayjur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
12: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwër ñu koro xaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jàng ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la dafa waaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. Dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci Porokhane fi la dëkk. Ginnaaw bi fi mot la liggéeyam moom soxna Diarra fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag waru fay mën a ñàkk kër. Kër gi mu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
7: La ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
12: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tamit ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porokhane ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
8: Kon
12: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun sëroon a def.
7: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
12: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yu génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am ma am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko. Waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi. té koku boko défaré surtout défal ko ci jiwalu alquran ak xam xam diiné su boba yow dañ ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay ji gën ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun dañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi da naka ko xamné yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daara mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la seigneur moy nga am soxna su baax su mokal alquran
7: fi ci internat mam jaar bu so bëss bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi seen dimbal addi ya la neñu bu ñu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
13: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar naane ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaraan ji ndax Seyd Touba lepp luma amone alquran moko gënal ne luma am alquran nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasside gi wax wa kitabul mubin so deme ci jess bu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am di ko ko andil mune duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal leen alquran jangal leen xam xam ak asmiyé so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu leen yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogo
14: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na lenen li ci dess nak moy lu manke ci lola serigne bi len koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
7: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yëre bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
15: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotil ay ye luñ bëgg dal dañ koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni ñuy defal lepp
14: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara jé koy ki dañ amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañu ñu nax at mu ne dañu dem ci seeni bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
7: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab nako jang maay nek séance do
15: ay jang français
8: ban classe nga tollu ci français
15: CP
14: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu dongay suñu soxna yi fi yi dugg école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppalé ñay dugg fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dundé fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy loro ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom benni at bu nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jënde. Waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
7: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
16: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal si diw 3 ans rek lañ koy jàngal waaw suñu mokkalee 3 ans lañ ko defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
7: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
17: Kii taay maan la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom man jaar saar man jaar a suur man jaar a jaw man jaar a ñaan. Courant moo coupé moo tax tàggu.
18: Mais su courant coupé wu loolu xam naa ngeen ñaw fi tout.
17: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
7: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
18: Sa jabo.
14: Waaw
18: mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
14: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw dafa waxoon ne nañu jàng alquran nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon suñu jafe-jafe waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe lii ab salle de classe la rek bu ñu doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala mu jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
7: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
19: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii tey de moom ay kek lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nu ñu koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
20: Dangay jël sëriñ bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daal di séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
7: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
18: Maam Dia seen kek ñor.
21: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal.
18: Thank you.
21: doomi de buñ paré dañu dem jox ko ñu jënd waaw
18: wala da nga wa dañu ko exposé
21: wa lañ ko exposé
7: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu baye ko fune ci Senegal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbebet
5: sama genné ci daara yi bëgna dama dana bëgg di continue sama jang no continuer sama jang français arab bamba bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
15: bëgna yalla fay mam jaa bu ñu ci daara ji def jang
16: ama bëgg ñu jangale alcorane ci daara ji
7: lata ñuy ag ci sen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñu nga bayyi sen xel ci njang mi di aw sas wuñu len sas ci sen daara yi turando fi ci antaxna mam jaara bëcc guñé suy jeex rétan bu jugé ci xol lay andal
0: li jabinatan bikum

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga yalla ma bidé ci yalla yalla yalla jox barké soxna jaara bu defan sokk ak ciune duñu wan ki ñuul dalla da xëñu tim nin soxna jaara lañu ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waye kay sangam tu
3: daari ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daari ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami kadam tok ngeego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñeek mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamene dess ni fogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
8: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngee fi ba juge fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français.
10: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xolte taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko
5: mar la doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu.

0: da commencé idji fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
1: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
2: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
3: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara
4: yéene ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
5: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngam xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
2: Soo demee soo ferul idji dañ lay jàngal ba nga fer idji après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkalee.
5: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
0: Gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ne wér na mboolem ko fa génnee ci at nooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mindam.
5: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seete ba xam ne lii dafa war a dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Jawrin moo leen jiital sonn maam Diarra Diouf. Ci la tur Jawrin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne maam Diarra la tudd Jawrin rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
2: Bu fekkee ne vacance des na lu mat juróomi fan lañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu booyalaag ñu la téel.
0: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay téyel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
6: وقال الذين شقوا لشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبل فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا الله وتن مجتمعون.
7: خالي بي بقر بناسي جيروم بن فك هزيب نينتي سيرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جيروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقتي موم loolu kon sax ne kon xale bi ma kon alxuraan koy
2: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
8: Ñooy saytul seen bopp xale yi ba wan a mën a seede ne xale bi mokkal na alxuraan yi door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon.
9: soxna jaara moo di dey ba mi desi di beeñaat beeram wari foofu ndaw soxna jaara.
0: Gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français. Mais rek yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arabe bi da nga ci am diplôme.
5: Bu nekk ginnaaw bi mu amee Yaay Daara am na Magi Daara ci biir am Maam Diarra waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne nii ñoom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sew sax ñu duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
8: yamu ñu ci jang alquran bi ci la waye bo mokale alquran da tamit fofu mokal alquran bi ñepp rek lako suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jeglelu pour ñu mokal ko
2: mu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañ mouru bu dé atibi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mouru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
0: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma laak so nekké feneen fo xam gi so fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xoolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo xaloon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng
8: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la
0: am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine
1: jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bima fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa
5: ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom nañ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
8: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
0: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
2: ak bépp liggéey bi jigéen ñaa ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
8: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
1: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggint bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit
0: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom laay nekk ñoom laay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek
2: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa
10: jangal nañ ma fa diiné lepp lu ma wara xam daal jangal nañ mako
2: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
8: képp ko xam né yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bala mu fa jugé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
8: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
11: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ni ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
11: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale al qur'an ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal la juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé way da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte sa bop
12: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa melako nanul yabon
13: biñu mokale bañu yewilen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
12: jaara ma ma atama firu nawel se geejgu neex na
2: waaji ñu def na ci ñun lo xamne
12: jaara ma man jaara ma fi
2: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xam ne am nañ yene delo fay go waye mënuñu go
5: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
11: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
5: li jëm ci itam walu daayira bobu tay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral nak ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
11: daara ba ci dakar amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mam jaara djop waye ñaari daara yoyep nak seen njit mo ñu fi ci poroxane soxna mam jaara djuf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tënk ko fi ba depp ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
2: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
9: lay te ma jog way fi ngeen julin te we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay du ñu beew
4: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
9: dalla da xëñu ci nen sama jaara la ñuulu masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandoom ni ji yak ji geenam sama te jaay mbokam salam so maram la la la sangaban sang jaaban yak ban me jaamam
0: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawane
2: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
1: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
2: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé dama fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku maka mokala
0: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalam
2: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alaw
14: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindewul
0: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xamu tuddu mam jaara mo xamu tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
14: nekkene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo te jang ta yar wo amul ben sens
1: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
5: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax loolu rek mom la señu bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara kata nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu ka baangi ni kon lol fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
15: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag gi ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibisé soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sammu leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
12: xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
16: barke non leer bi fi nek
12: barke mam jaara bi fi nek
16: mu wacce ko ci aduna
12: mu wacce ko ci aduna
16: ta alakhir lay rawel
12: ta alakhir lay rawel
16: moy ci lo xamne
12: mu maynu ci lo xamne
16: kenn ko len koy balé
12: kenn ku nek dang ko yobale
0: ñu waxe serigne Moustapha Bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
8: ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
17: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
8: naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom moom lay Serigne Moustapha yoroon.
14: benn jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société. te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bëree bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
18: danaa faral di wax naa damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
8: ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
1: wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu par xaan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
19: am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
17: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
11: te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
19: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
16: barke Mame Diarra bii fi nekk.
12: barke Mame Diarra bii fi nekk.
16: mu wàcce ko ci àdduna.
12: mu wàcce ko ci àdduna.
16: te alaxira lay rawee.
12: te alaxira lay rawee.
16: mu ci loo xam ne.
12: mu maynu ci loo xam ne.
16: kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
12: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
16: kenn ku ne jëriñoo ko.
12: kenn ku nekk it jëriñoo ko.
16: ni mu tasaaroon ci réew mi.
12: ni mu tasaaroon ci réew mi.
16: ba dem bitim réew.
12: ba dem bitim réew.
16: yàlla xéwal gën a tasaaroo.
12: yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
16: jàmm ji gën a ëpp.
12: jàmm ji gën a ëpp.
16: lépp loo xam ne.
12: lépp loo xam ne.
16: tiit nañu ko ragal nañu ko.
12: tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
16: yàlla dàqal nu ko.
12: yàlla dàqal nu ko.
16: ci barke bi mu fi tedd.
12: ci barke Mame Diarra mii.
20: wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqan wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqa

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Ci atum 1864 yemok wote Alma Mima Bajahuba ci le mam mort ante sali mi meñ cheikh ahmadou bambara de morassoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
2: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poskoto digantem ak ñoro nek ci sori way juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la serigne mbacke mort ante sali dekké won
1: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citade ci di mam jaro busso mi meñe cheikh ahmadou bambara de morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabba jaxuba daano ci sombe ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam jaru busso
3: digënté bobu nak poroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul señ touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxan dekkul dekk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachir dal di wey ci digal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
3: Serigne Bachir fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
1: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soosu di mam jaaru busso lolo indi tey magulu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuy si serigne mustapha basirou di taw serigne mohammedou basirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali électricité ak yenen ak yenen ci atu 1999 ci le serigne mustapha bachir mbake taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
4: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
1: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat xëpprup Mame Diallo Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñu koy wax résidence Mame Diallo Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziyare si waaye lii gën a yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraanal karim ak jikko yi l'islam santaane daara jooju nag lañ duppee daara Mame Diallo bu poroxaan
5: Serigne Moustapha moom la yàlla doole taw fex jooju may ko xaas moom jëkk woote loolu daaray Mame Diallo woote ñëpp képp ku di taalibe te mu ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulilahi rabbil alamin li nga ko waxee ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Moustapha waaye dañ ko gàttandu
6: nee na ñu ngi sant yi di waa ji di gone yi nee na ñoom itam nañ sant yàlla ndax ku yàlla baaxee ba nga tuddee Mame Diallo doom yàlla baaxee la ba nga yóbbu ko ca daara Mame Diallo mu di ko jàngal nee na sooy boo gasant yàlla te sa xel dal bu baax te am te xam ne am nga doom ju jafe nee na mi ngi ñaan suru borom li nu yéene ci ñoom ñëpp yàlla defal mu ko nee na ngeen xam ne dañ ñoon ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen ci ñuy jàng nee na mën na ma wax na day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
1: ndaw yu jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñëpp ci benn tur wi la ñuy wuyoo di turu Mame Diallo jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca njalbeen daara Mame Diallo Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diallo su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom
7: mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañu nekk daara mu woo ci ñooñu ñu ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu nankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tëralee daara ji
8: ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu ndëwét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diallo Bousso sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma ne nekk lan mën a nekk man ah sëñ bi de la loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur d' académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bem baax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna lu ma jotta def
1: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci jangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ sadaqallahu alazim
1: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi def ci dolem ak ñaxam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñi wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde interna bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
2: buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna 85 120 199 francs admi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
1: dara imam jaru busso moy keuruk liggeyu kay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar ay jigen liñ té juroom ñett ñi ci ñom ci dara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
10: dem jangé fi dara mom jaar ay fi ñow 2005 dara ji ubbé ci dara ji la dem jangé té ñu jël na fi may jangalé man ma fa ñëkk mokal alquran ci jamané señ Moustapha Bachir wa jangal na fa fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañ yoppé alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal ba wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaaré yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañ dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
1: administration bi ak ñi sam jangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo len di fay
11: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci qur'an barké mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bo mu ko alquran ci riwaya warsh lañ ko jangala su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dañ koy djebal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serign bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serign mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab jurom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
13: ci xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak jurom ñett fukk ak jurom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci jurom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara proxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak jurom ben ak khasaid ak jurom ñar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
14: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu pousser bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet d'arrêt yi ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len dem jangal fi ci kër gi mu ne legi ma len ni jangal bu ñewé nal len fo yem yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papale ma wala ngenté wattu dem soona jaar ndax nga yobuma ci daara ji
13: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
4: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko tuddi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaaré yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd quartier bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mam Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fi ñu toll ñi ko bëgg ak l'islam lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saas ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mam Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jubbu gën a xamle liggéeyu Soxna Diarra gën a xamle liggéeyu Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def.
15: Yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokku donte duñ mën a egg ci li way bi ñu bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk yëpp mooy ren éducation nationale am nañu ab door tubaab yi ñu fi dimbalee limu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñoomut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne bu tàmbale ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doli juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay dure waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def franco arab nga xam ne lim bu wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wàllu mathématique ak yeneen yi wàllu idée bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yemu làmbool bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
16: Juróom-benn Mam Diarra laa yor juróom-benn Mam Diarra yi bu nekk juróom-benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit du nekk benn Mam Diarra moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom-benn Mam Diarra ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nañu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat fekk àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Sokhna Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi séntuñu noonu tam Mam Diarra yi fa nekk ak Mam Diarra yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu julit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay julit lañuy doon ak xan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
17: A'udhu billahi minash shaytani rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussodien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans
18: À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mamdjar de Porokhan. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois.

0: waxaan bi agsé ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Ould Bassir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu Farahan mo yobbu won Seigne Bassir Farahan mo fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi bi liggéey bi agsé ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tudd lolu nak ci la xalaté d'abord keur Seigne Touba keur Mam Diarra keur Mam Diarra gi ku dem Farahan ku ne gis nga ne danaka ab cité len ndax kep mo xamné aduna ci Mam Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa keur go xamné ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keureum lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalat nak nan lay liggeyele Mam Diarra ci li nga xamne mo geuna ñor Mam Diarra mu do naka jek danaka liggey mu xalat ne kon kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turu ndoy soxna jaar yi ak fi man di joge leen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so Mam Diarra bu sa Diarratullah Maryam mom la jikko won lolou moy xalaat bi nga xamne moko poussé mu def liñ tuddé tay Daara Mam Diarra wala institut Diarratullah Maryam bi nek Farahan dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokal ba mën ko bind waaye bu booba mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continue ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk mu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle ma fa donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa Daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg Daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rara raar nga xam ne mën naa ne originalité Daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Mustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne lolou kon na ci and ak moyens yi reey na waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara ni nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak dajé gi ci yoy loolu nak mu xalaat won né loolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ngeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu toll non ñun man def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu baré loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba danaka at yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té loolu pour ñi xamné touti wut wone nak na at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weer mu jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu pasteur fa ko man té loolu fukkat ak nanga mi ngi ñi diko def
1: loolu sëñ bi moko gadd
0: waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi sëñ Moustapha dafa maam dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoto du sorti loolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mourid di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko loolu itam lo tax na mu laaj ben organisation lo tax mu doon wax daayira maam jaara ñu formé ko nga xamné organisation xamné membre bu ci dina joxé dina jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la loolu nak comme ni ma la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay dem loolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci donga yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seen yi kër yi waaj waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gis ci digeen di makal alquran di bindi alquran di jang xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu loolu nak tax biñ commencé ci bañ commencé rek danaka jégué na 400 ci la lañ nekk bareen ñi ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d'attente bi nga xam ne ñoo bëgg seeni doom dem fa danaka jégué na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mënu ñoo jël ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ni ñuy yore voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp ñaasañaa yi waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla da ko defal absorbé mboolem lu nga xam ne am nga doom tuddee ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yalla def ne moy général mourdi waye nak moy khalifa seigne bachir moy jeuriñu mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñu mam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matale ci façon te naka jek non la waye pasteur bou talib tax na bo ak legui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñantu de ndey dara wala bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar te bari lool mat legui 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu ne jëlone benn mam jaar yok ko ci li nga don def benn kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seyd Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: dogu ma la dem barke mais li ngay def dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggé Seyd Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
0: waaw ñak xam ni lool bari sa ñi xam barke tam gën leena sante ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu diko yare seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise loolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bënga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titeur la ci kenn ku ne itam.
1: Mbacke Balla Besse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo.
0: Kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la Fondation Mam Diarra ci commencement bi. Fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye bo tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dundu Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a defal boppam lu mel ne doctoire yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage day dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp nañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feeti na fële waaw kay loolu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog ko yóbbu ca daara ya bu defee dana gën a nekk waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon a gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainé yépp buñ mënoon a jox ko comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm waaye au moins dana nekk loo xam ne nii day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
1: bu jëm
0: sori nañ ci loolu ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool sori boo xam ne nii te dañ ko organiser rek noonu ba fi ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu léemu jege 300.
1: Mbacke ñaanal ñu waa Amérique bu ñu la waa France nag.
0: ok loolu laa bëgg loolu laa ñaan te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaar at fii yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci. Ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw loolu kon nag France mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo ndax itam lii lu am solo la ndax France mën naa ne ba ndëgë ni fi la talibi ëppee fi la Sénégal yi ëppee te comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp jullit bépp sénégalais war nga cee def te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko tal kon nag au moins fooy defee foo xam ne nii chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu mën di xew lay des ëllëg mooy lii nit kiy def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawat kon nag noo ngi leen ciy gën a woote waawaaw di ci woo bokk talibé yeeg bokk jullit yi bokk Sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci Fondation Mam Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn fudut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mam Diarra yi daan ñëw daw ko ni ki joxe adi mom day joxe adi comme serign yone ko lol ci ko fam jëm waye mom mune nak adé mam jaar dañ ci wara leggeel mam jaar lu jëm lo tax lolo ba bobu waxto sax daw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan sét nuñ koy leggeel bam di fa dem lolo moy fandu mam bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntakhami amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax konti yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parlé na ci li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé ci a dundal nak amna solo lol ci l'islam wa at djulit kon nak lolo tax ni la saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fe def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu wor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw da tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki julidi bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax toy bi nek sax bu ngi ko déggal sax ñu ci jëkë japp bokk tam ak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yomb def sax
0: doko
1: sant do soro
0: agarna 1 € par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 € par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
1: 1 €
0: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abdjulit
1: dimbalati nga talib yépp
0: abdjulit mom la ko war digënté mak morom abdjulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner xamna ko bëgg du ko sañ
0: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamni adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamni ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dana gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut tém en attendant compte gi mom dañ ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep kay la nek fofu dañ nek fofu kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatma dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam jaara moy institut jaara ci mam mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdou khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di koy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am golay ay pipinière la nak forêt wa la je forêt okay ngok jeuf non la
1: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxan ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daal rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci dama chat yi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ mën di nek sénégal yi fiñ mën nek mën koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yok kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ni ci nek nak di wax du matré di yeen ni ci nek tax ñu wax la yalla tax mu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sen tuya ngi sant ñepp kay di ñaar di wo waat ñepp nak rek ci liggéey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yalla nako ci kër sen tuya gep waye yan ko itam ci kër sen bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ tollu am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ bi légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ak jona ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu fondation bi nek ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci aduna bi dégg ni nga xamné dafa xawalé rawati ñi nga xamné ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ngi ñaanal ba nga xamné wa Amérique duñuy man ci liggéey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamné moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgë fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgë fa daat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbëg liggéeyal mamam baxé wajurum mu éggelako yag ñu jittu ñag nanguy ndigëlam diko jëfé di mayti ay téré ñi digal Yalla ñu Yalla tax ci liggéey bi Mbacké Balla Issa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diou Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant leen kërëm te ñu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

lu jëm ku ko fi xam nañu ko wal suuf tim na baayu soxna waalo mbake woy aduna tukki ku yebu jekki mooy sam su fali sëriñ sa

Batin kon mu siiw wala mu bëgg aduna kon de.

Salima wax ñepp ko gis ci Touba defal na dekk bi defal na xoli xal na yoon wi mbacke mo jeug jeubi ma soppi waat soral ye salat ko marbo juma ji takiya talat ko Touba ngi melni capitalu rewam telep sang bi ci def njambaram Touba ngi melni capitalu rewam telep sang bi ci def njambaram lu wessuli.

waye lu yalla def min def manul ko lu yalla def mu wara nexi jamam faw mu metti nak ci xoli jamam te yalla kat lum dafa gën lum baña def te lo fi gis lu man di doon yalla ko def kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobu tay te jëf ni gal kon sant yalla.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مولو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax ba xam ben lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yëmut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jël na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay kër la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñi ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasta yéene fi saasi daal koy réalisé yàlla daal ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ko tedd ka soxna jaaratullahi mariam tudd leen ko ku ne xam na nu li ñuy wax yépp ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddee kon nag bu fekkee ne dajale na turi maam jaara di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu jaara ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba loolu ne xam ndimmal la loolu nag moo am sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organiser dara loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne rawatina ci soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax soxna Diarra waaye ànd ceeg taalibe yëpp loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee ndong li nekk ci daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a lëggéeyal soxna Diarra loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray maam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa bim daataa wàccub lëggéey rek daaree yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financé daara ji ak li ci ajo loola daara ji di continuer daayiree yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds mooy sama compte loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fi tey lépp mat waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am xalaatoon na daayiré maam Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am maam Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay soxna Diarra tas fa alquran loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha loola nag lu rëy rëy rëy la ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organisé moo tax mu organiser leen ci ay daayira loola nekk na bu wóoro wóoro waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayire ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg-bëgg seen doom apt na pour seenu mam jaara pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ño aju ci daayira mam jaara yépp ñu man ci duggu loolu xagn na dess na lool waye man na am li ci dess rek moy talibé yi man nañ ko pasteur yi maté nako xagn na xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djublu nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi am nako ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lool tax yaakaar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bachir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bokku ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lol baag ci lol mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lum joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu leemu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolum mom ndax seen yeufëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufë yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bachir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kon ak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jekeunte ndax yalla do ko digal leneen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolu moy liggey bi tay liggey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baaxa baax di lu melni itam seigneur cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar soxna jaar bigel nga adina urna yaanu jox sey xibamba

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalul Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo saraa sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere saraa bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci saraa bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalug Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donn loo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindidi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi maa yashrahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition Menon ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-nabi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di namna bi itam ci tol bob
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leral yi amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxe téré yoyu kep ko ko bëgg rek inshallah bo joké maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxe coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sante bu baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisee serigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leçon bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 405

0: xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak serigne isaakha gis né suñ bëggé ag fi serigne mustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement loolu motax mu xalaat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek loolu nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji loolu mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek loolu ko fi taxawal loolu kon loolu mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té loolu ñing ko xayma ci 1 euro par jour su dé Sénégal di 500 francs CFA par jour wér wi di 15000 francs su dé Sénégal fi di 30 euro lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ daan mom la effectif bi daan doon waye ren ag na ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daïra mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikko mam jaar diko jangal alcorane koku fumu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi té ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Sénégal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wotam yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxuba wote bo mu wote won ñu dem wuy ji fa seigne mor ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yep li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jef jefi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wer at ak ñet mu liggey fi liggey bu reey bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reey faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd li laxasaay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mass soko dabuti da nga raw sak mass kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mass te raw sak mass mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé té so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise té japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daara imam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaare ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim rew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sant baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: Assalamu alaikum. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les tamit Khalif Général de Mourite ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci paroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko woon ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem Seigne Moustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci li ni waye ñuy dolli waat ak di sante Yalla ndax sama yaay comme nima ko waxé won ak leppam Yalla la yonenté bi Serigne Touba ak Mam Diarra Pousso nima waccé liggéey Maka bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam parce que doyo luñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baax fi mu nekk tay ji ni moko gënal fi mu joggé won ñu ngi gërëm wa Sénégal yépp bayyi bu ñu kenn ndax dafa yaayo won ñepp doomo ñepp kenn na tablé wul ni Sénégal amé naqar ci li ko Yalla waccé liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante Yalla rek té xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daraay tiaxaan musul dugg ci daraay adina lepp Yalla la won yonente bi mam borom Touba ak soxna jaar ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm wa Sénégal bu baaxa baax di gërëm mbokk julit yëpp di gërëmaat bu baaxa baax Seigne Moustapha jërëjëf wa ñu ngi ni ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggéey ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen naqari buñu sañoon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli waat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabotam nga fi te lepp luñu mëna def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xamna ne sama yaay sax du nexa remplacer mais lepp luñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nek mu xamne soxna jaar yi ñun baye wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax te xamne bu ci yalla ande ñun dinañ leen di nemeku fuñu toll
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla jidil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nekk nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam ganna bu démé bétilay aram fi dong la bëggoon ci carton yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay mam jaaré mu melni mi ngi gis mam jaar mu mag ma ndax da doon gis mam jaaré mu leen di berndé di contane ci ñom ñukay wayal diko sikkaral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu joté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi joté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam dalen di woné len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko défé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bu baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la mariam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la mariam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des baye fall di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek di ngand def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yeenent bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basiru da neuy serigne basiru borom poroxan la ay dañ jaay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kamel
3: yi waaw
5: barke mam jaara bi ñu ko defa soxna
3: ay jaara ba ci lo waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def yag tebet ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tebet momit no ngoy jale ay de njay badelo du ko jall umu mam jaare yep du ko jall mam jaare du ko jay daare mam jaare du ko jall ak njobot ma ngoy ko jall soxna Soussam ma ngoy ko jay soxna Balim Sey Muntaka ma ngoy ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb du ñaan nak jabotam gi fi soxna ja tokon tankam yalla ne fasen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ndjay dal na sunu xel mbooli seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndjay Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daara imam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrin imam jaar di ko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne mustapha motaxit seigne mustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkor mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne mustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santikoko ngir gëremiko ko Aida Ndjay ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nan bataay jëfum déglu nan bataay ay xalaatam gis nan bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko señ Moustapha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam ni dafa joxon leppum señ Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom lu señ Touba joxon tegon salum ci loxom muy señ Basirou mom mi di señ Moustapha mu nekkal ko fi di señ Basirou wolbeuti ko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aida Ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
7: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aida Ndjay te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aida Ndjay ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mbooleem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aida ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñu ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Jawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndjay rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ni ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bes bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sanna don nako am ñu ko don togné lay sa dajé ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam daan liggey daw ko yak lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay dañ jaay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jaalé wa Amérique nga xamne daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat nday def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lolu moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakar la yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba ndek neeku ci lool ñu jëfëlante ak mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na ma soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci ken dara sonna ay dañ jay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi ndey demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro buñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fataliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cir bu baax bu ñëpp bëgg ciroog cirub lislaam lu mu métti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basir jox ñu wax moo ngi sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw man laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna lul soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lool la xam ci mom da nan dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi suné patak boros ndé xara wax leen dama ko yelwaani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi leen lim bo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppum soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamné ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamné tay liñu ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gën bëgg seen xol danañ ay ya ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne na bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga soglé na xaji ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jumbale na ba jubale nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na def na wax na ma som mam awa mané ha muné ma mané ko mbacké muné ma kudduy yalla do yalla lool waxam la kudduy yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudduy yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudduy yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagner mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bu ay ten ten ñu ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokku na ci aw yiwu nga bu ñu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan saku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni waral ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bor do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne ndekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom am solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amuñ solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daaram je rek daara je la am daara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu du jeex da dama li wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi té liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sonay non la do def

Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaaram ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defee yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaaral def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de boot naa doom sax dem màkk man de toll naa bi diggante sax dem màkk daana ma wax loolu kon yàgg naa dem màkk yàgg naa dem màkk lool te aj gu muy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay famille ba daaw jéeg ba ñu fa dajee ma nag man dane ma sama maam sama maami papa xamooy sama yaayi papa laay ajal soxna su sant saar fàtte wu moon fàtte naa turu waaye sant wa fàtte wu ma ko mu ne mën na ma sànnil jamra ndax moom xam naa ne wóolu naa la ci yow su ko defee kon loolu la doon def benn caaxaan ànu ci benn nëg pukkëri ànu ci benn bëgg àdduna gisuma ko ci soxna Aïda Ndiaye waaw loolu daal laa xam ne jigéen ñëpp war nañ koo xam jigéen ñëpp war koo roy ak kudu jigéen sax di góorgóorlu di liggéey ba keroog dëgg di ñëw muy dem nga diggante bi noppal dafay amut waaw suñ borom moo ko wax jaamul yàlla ba keroog rek bis ba di ñëw te jaamu yàlla moom loolu ci la bokk liggéey ngir sa njaboot jaamu yàlla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam nag cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu da ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi koy jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jógee la koy soog a def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii ba suñ borom fay ko nii lim defa soxna jaara ba suñ Moustapha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkkee jot dem ba poroxaan toog fa njaboot gépp nag njabootu sëñ Touba gépp ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukka rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir li mu juróom-ñaar fukk boole ko ca téemi kaamil yi moom ëpp na at yi loole loolee mooy li nga xam ne mooy li am solo loolee moom moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar liggéey Serigne Touba moo ko jar def ngir jëm yàlla moo ko jar liggéey soxna jaara ba féetewoo ko ba ñëpp xam ko itam ku yóbbu ci ko rek waaw loolu daal mooy li nga xam ne new naa dinaa ko ci sa ndax xam naa liñ ci war a wax lépp xajul fii waaye nañu gën a waxaat njaboot gi nañu gën a góorgóorlu te it nañu gën a muñ ndax koo xam ne yow wóor na la yow soxal bi li ci nekk li muy métti métti jureel gi la rek waaye ak mbokkoo gi waaye am na ñoo xam ne ñoo ñoom ñoom tam wax dëgg yàlla ñoo la ci raw su boobaa xamal ne yow moomoo ko yow kese dangay séntu ne yiw ba mu defoon rek dina sotti quoi ci seen kaw ñoom ñëpp te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yàlla moom loo ko defal mu fay la ko kon maa ngi yemale sama kàddu foofu di nuyu waa Sénégal yëpp di leen ko jaal di leen sant itam te jégalu itam ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
1: رجلنا دي برهان ngirte magalu sunnam jaram mom poroxan mo fonku cieur bi mo am.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi. Alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gada yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jaara buso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna jaara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
3: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne daire mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibi bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëgge bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi defit nga man ko gis waye dal yille ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci delu ci
2: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta itam khatmu kamil yoy le ci barab biñu doon amalé forum bi
4: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil
2: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kelesef ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
1: ludul sotru wilaya
4: nit ñi nak seen dox baretul ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daat fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli lolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy dara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ngirim ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa man nahum fil bari wal bah wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum po wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna seuk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yëpp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yëpp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jukkay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nekk aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diw nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne may na nit ki fu meuna nekk ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax né ku am sétlo fi ci réewum Sénégal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melné nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bëss yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum ngor nga gis né jumtukaay dess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
7: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak kenn mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dal jang ci sansa xam xam bo bëgga jang ndër mu jangal la ko kon walé na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi ñu ñu bari bari dem na suñu bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisat yowal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibé né ah serigne bi da moderne
9: gor ñang jigen ñangé
2: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci
9: xoroxam
10: ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wa dini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa woyof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat am ken no ngi wote waye dinuy wote ana nunun waye kon wa kar Cheikh Abdul Bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dem lay dess moy lañuy def ngir yal mo fi dess ëlëk té ku né xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi melni fat ge doomi adam té lolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañuy dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré di ci dess kon nun na nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
12: fank diiné yalla moy tosafan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
2: ci alxamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu so bu poroxan
12: moy jaaratullahi turwi
13: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yegg na
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yag bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: barkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma geje gis lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lenn seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak digeen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccuk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul barkil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul barkil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi moko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne danañ dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay sét jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir nodon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb nu bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé muy wajjul khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni dong nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arxamis lay dem ci daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sante rek ak ciante rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbikté la tay ak banex la wa tay ak ciante la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara xudoos yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdu rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadou khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul program tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin wa ja'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñ borom mu mataliko té and ko ak mourid yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serign bi dako tek ci loxoy serign amagu da'iratur rahim waye santu ko deko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kaw jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di andang mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ju mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim batlam ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéeyé bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour bu société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax legui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may leen may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko legui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp da naka parina ki ndimbalu yalla ak borom de geey muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci barke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: wax bu jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi ngay genn doon ab jangale kat wala kuy warate wala len xam fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla tax jangale kat kay doyna sekk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañu wara sante yalla bu baax diko ñaanal liggéey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggéeyum serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi moy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bési ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëkk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nekk ci bitim réew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nekk réew mo meuna doon mo meuna nekk ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass akhru al-insani Bismillahi yaqna bi diyare ngir soñu doomi Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maami ño tabax juma yi ngir dal saam al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen yarte ak dugub ye def ko ja faaf tofal ca man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba mo def forway goor ye fulle ju an ak togu ak fitak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li soño tey jox ay junni muy jey noonu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ca aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maami ñoo gasam jumaayi Touba ca at sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal ñu lay ngay looñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay

0: Cheikh amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jël won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon yi nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lul pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ma nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seeni kër waajur teg ci mooy yar ba yaru bu sell ba yaru jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bun newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au moins lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaare yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lool lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaba ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaba yu fi parrainé ay nit dañ fay seen jàng kon nak wontu la ak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficié kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn kure ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméeri par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi dama leen $1 par jour wala ma leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku na dépassé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfo ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nekk lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bu yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kereg yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ni sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay séngale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ñu tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamu num toll ñu baree bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene yi ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne suñu Isaac mi ngi ko doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di joxe 15000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolou day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang len yore yang len dundal te lolou ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolou lu am solo donc philosophie parrainage bi lolou la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yoy yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yoy yep ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñ ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du ci spectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mëna

0: mo fonk ciir bi mu am ci bayyi xel ke ko mom war ma ndigal fonk diine
1: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxane ubbile buntam ci atub 2005 lu toll ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoron leen lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekkuway ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt ci bëpp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñëpp mokal alcorane ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alcorane ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi génné ci daara yi poroxane té loolu bokkul ak juroomi témèr yi mam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daara yi poroxane xarañtéfu njàngalé mi ci daara yi mam jaara ci poroxane kenn dootu ko nattablé likoy wané nak bokku na ci njambarté yi ñuy wané ci jongonté alquranul yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaara yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daara yi mam jaara ca poroxane moy mam jaara geey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daara yi mam jaara ji ca poroxane ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daara yi poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaare ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
1: yitte gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxane gi waye nak dafa fekk ni ndoyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jéema fexé ba soxna jaar yi yépp di neggas ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntaqal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci tsakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom le bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey dara wala bayi dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti junni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
3: lesuraki
1: digal gi tukey ci cheikh mohammedul muntaqal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basir mbacke mo waral mbokki talibé yu nek ci dekk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku senu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
5: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issa moko initier fele serigne bi lancer ni idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñëw señ Isaha dañu defal bilan général
3: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di len versel wér bu jot 225 000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben sohna diara di ko versel 15 000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une sohna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben sohna diara wéru bu jotté ñu dajalé combi ba ma 250 dirhams ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko verser wér bu jot bu wér bi daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 sohna diaré ñu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna ay dégué secrétaire général fédération sohna diara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay léral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé woon nañ 16 soxna diara manam fukki soxna diara ak juroom benn 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñett 2018 bi parrainé nañ 51 soxna diara fofu lañ tollok ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi bi ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeeneel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yagg ko liggéey te ñaan liggéey soxna diara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna diara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñu sos fédération bi dafa tombé magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam diara ñi nga am fukki mam diara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jamm defal ñay tawfiq bañ mëna yor mam diaré ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
9: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daayira and liggéeyal soxna diara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon loolu mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaara yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxaan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
10: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Asseni sunu siège di kër soxna Maymounatu Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcelle Asseni ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diara rawatina daaira Mam Diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgeul
11: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talib yi nga xamne ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jël euleuk ak tay waye reyut ci kaw li ñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga Mam Diara muy jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga Mam Diara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamne mo ne ci poroxane système mu parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neñ ko wax ci wolof mu neñ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek bima ko def mu ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diara di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñu ñuy gëna yoké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéené ba fexé am jooni xalé Mam Diara dugg ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mam Diara liñu jaayanté ci daara Mam Diara ji waye di soñu nak mbollem suñu morom mi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
15: walu prenas bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimt lay katal japp na ne liggeey yi ep solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaare ko ci mam jaare yi ta mam jaare yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
16: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xay fa chante saribu may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam dara busu dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defa nek defa len condition yu bax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom tan ci stade bu mom alhaji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu def la fekk sa bamel lolu def na dar dakhul lolu
1: kem ni ngeen ko gisse li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu rew wi te deggu joge ci mam jaar bu so jagn bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxane ci atub 2012 lu mata top la
17: mouride nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki ba muy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu muy rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokka la quran
0: war ñang jigen ñangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal def bam jere def defam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadim mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
18: li sadina ton bi kul janna min dari min al yaqal min
14: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné woutena ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wet gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi celebé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
19: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
14: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
20: mam jaara jo
21: ma soxna jaara bu so
20: mam jaara sambu
14: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñetti gune yep ñoo mokal alquran
20: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
21: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokka ma xeye suma yewo dama japp daal di julli ari sangu ba set suma pare tok mu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
20: ma ngi dekk poroxan
22: photo la ci allo
20: ji mokka la daal di def na fi ñent at
2: mokal bakoy tari di tari ta duñ ko gestu fo tollu ci beurep bi bo dege sen kaddu faaw nga bayilen xel
20: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
2: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
20: ني جانغال موني
22: كلا جانغال موني كي
20: وا
22: كي تاي موت ما داك القران
20: وا وا
22: موم سخاري لا دا
20: وا موم جانغال تود مي ني توك مي تري الله damay contane tamen dina be
2: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
23: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daaira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ gi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
2: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
23: biñu ñew xamuñ won nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun njort lol lol lol ndax jaaxle guñ warona jaaxle dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñewé sun borom dafa dogal ci sansé ñu ñepp ñu soppanté mëna nek ande nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan suñu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jeewri ñoo ñewoon do sax ci daara ji 2005 bi fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalé sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggéey mo def li ni moy sun Mustapha Bachirou di ga ñaanal sun borom yokku leeram te tax ci barké biñu ñëwé ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté minanté wuñ waye suñu borom def na ci suture dal nga xamanté ni biñu ñëwé dañoo minanté ci saasi xamanté mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
2: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tay ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
23: bi ñëwaate 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Seigne Mor Fadda bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran
3: may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
2: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
23: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñu leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suma ay parents ak ñett kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu mu fekk suñu muntaxa Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
2: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bassirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal Soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
2: Sëriñ Aboo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
5: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñi mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooña bu ñu yewikoo limba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benneer la ñuy wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
2: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
5: Bëgg bi dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekk woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacer leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi sañe su laa bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ngi des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar matal te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërs ak ñu dugg.
6: Soxna Mame Awa Deme way jur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
7: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci ne jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mooy nekk kër soxna Diarra waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wurufee mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
6: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
7: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra
22: kon
7: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun sëroon a def.
6: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
7: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow ngoone foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom ñew na naf neew go nga xamne danaka da nga dafa meuna demane ba ñak te defar ben goor defar ben jigen mo upp solo defar temeri goor ndax te ben jigen bobu rek mom comme ni ko wani mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci keur gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci jiwalu alcorane ak xam xam diiné su boba yow dañ ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
6: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
8: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxane da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxane rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seen maam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñu leen yoré fay la alhamdullilah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
9: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day rey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mëna ñu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na lenen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
6: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dundu bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
10: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotel ay ye luñ bëgg dal dañ koy def am ni ni lett ci am ni ni fotal am ni defal lepp
9: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatu leneen luñ fi def ci ma suñu ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñet ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg dañu jamono yi ñi dem di noppal bi ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seen bok noppal ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
6: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
21: français arab na ko jang mangi nek séance do
10: ay jang français
22: ban classe nga tollu ci français
10: CP
9: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun suñu dongay suñu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dundé fi ma sha Allah mana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy lorako ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alcorane man nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamne su yalla defé am at mo xamne at mi wo man nga ci adal yaat men at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamne lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
6: buñu nekkul ca dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
11: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
6: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
12: ni tay man la mako ñaw mako dag ci centre ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
13: mam jaar ñam
12: ko am moko pen la tax tako
13: mais ko na ko lo xam na ngeen ñaw fi tout
12: wa kon ñangi ñaw ci heure bi batay
6: mo xam ñawu kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
13: sa jabo
9: waaw
13: mu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
9: serigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal alquran nañu xam seen diine way nañu ñu leen jangal métier motax amagu ñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xane day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
6: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
15: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
24: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté dal ci lepp levier so su jëfé levier paré dañé séparé dal jël sucre ak beurre bolé ko jaxé ko soko jaxé yëngal ko ba mu wéx nga dal di ci def li nen so defé nañ yëngal ko ba paré dal di ci def li jël farine bi sot ko ci biir diko yëngal
6: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
0: mam jaar sen sen ñaar
1: wa war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal
16: ni buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
0: wala
16: dañu wada réppé exposé
6: fi nak ci daara yi mam jaara busso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubat
21: gëné ci daara yi bëgg na dama dana bëgg di continuer sama jang dama continuer sama jang français ak arab bamba bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
17: bëgg na yalla fay mam jaar bu ñu ci daara yi fi jang
18: ama bëgg ñu jàngalé alquran ci daara yi
6: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jàngalé kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njàng mi di aw sas wuñu leen sas ci seen daara yi turando fi ci andaxna mam jaara bëcc ak gune suy jeex rétaan bu juggé ci xol lay andal
25: li jadina ton bi kulil janna min daayi min
26: wax lepp bobo batay soxna su tedd ci firnde la ci ni li nu taxa jog moy li epp solo kon alhamdullilah bi fi tewe alhamdullilah bi ci fasine japp alhamdullilah bi ñu ci sin isaakha ci yaatalam fasine bolé inshallah kon sans plus tarder je vais passer la parole à Serigne Cheikh Fatma Mbacké qui va faire un exposé sur l'Institut de Prokhan et sur la réponse qu'il constitue à la crise des valeurs au Sénégal. Il va revenir de manière concrète sur l'historique de cet institut, sur les chiffres et sur les perspectives. Serigne Cheikh Fatma, bismillah. Waaw kon dañu wax ni bala Serigne Cheikh

loolu misaal la rek ci diggante ak njaboot Serigne Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ne mooy waa Touba, mooy moom diggante bi rafet na loolu. Waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la, ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ne bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan. Mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcc alxuraan muy waa Kaamil ba, doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. Mu saxalal leen, defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ciy mën a jàngate bari na, xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ni xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. Kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam. Yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor, pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yittee góor. Ca boo xoolee ni mu doon doxal ak doy na, mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. Loolu feeñ na ci guddi gu tedd gi mu tànn nga xam ne ci la fasiyéene liggéeyal boromu, fasiyéene ci liggéeyal waajuram. Feeñ na it ci fi mu daan defee lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. Moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon. Daare Kaamil joo mën a def xariti Sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoo loon. waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy soxna Maymunatu nenn mu bintu Khadim Rasoul, soxna Maymunatu Sukhra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na, li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy sañ war ko cee roy ñun ñëpp, mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kaw it liñ ciy jublu baaxut. waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci lislaam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war amee. soxna may dégg na loolu, moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni lislaam digaloon na ko def na ko. yar nañu baree baree baree bare yar nañ yaru lislaam. wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci lislaam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy keree loo xamante ni xëy na mii lañ ko fi woon def na ko, muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon. ca it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéen rek mooy na ko delloowaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam, mboolem li mu daan am lépp, boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootug Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal, mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. yaakaar naa lool sëñ Abdou Mbaye moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba. ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal. wane ne day dem ñëwaat. biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge. waaye sëñ bi keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool yoon wi. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram, mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplacé la. léeg-léeg da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek. naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal nu ñu lay def daal xawma ko. nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd, boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek. nee na keroog bi may mujjee kii loolu la mu wax. ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw Njaarëm ci bëccëg bu métti la, ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la. bi ñu agsee Njaarëm mu escale fa toog fa lu yàgg. booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar. am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi, def na alaaj jaxata la fekk ñu fa. ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefut lenn. sëñ bi jaxasoo na loolu. ndeysaan ginnaaw bu mën a doy na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mel ni diis na ci moom. te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut. waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy aw yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg. moo tax dafaa toog ba jant bi waaju soo mu ñëw. bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko. ba mu demee bi mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw

0: mu wajj, waaye kër gi triste lool bi mu noppee doo ko ñaanal, doo ko delluwaat. Waaye fan yooyu yëpp it loolu rek la doon wax, mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon, ndax jàpp ni kenn mën na ko faa féete. Te loolu man dama ko seere fekkee ko, nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci. Waaye mbooleem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Moustapha, mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbalee Serigne Modou Moustapha, mën nga ko waxee ci ñëpp. Waxuma la sax ci doon Serigne Touba yi, mën nga ko waxee ci mbooleem njabootuk Serigne Touba gi muy bokkan yi, muy Cheikhane si, muy taalibe yi, muy ñëpp. Kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal. Waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag, surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag, ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon Serigne Touba. Waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la, nañu roy ci moom ci lépp. Soxna may bari na lool. Photo bii maa ngi jàkkaarloo ak moom, waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla, doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. Loolu nañ ko ci roy, nañ góorgóorlu bu baax, daana jaxasoo bu baax ak nit ñi, ubbiku woon na lool. Waaye nag it nag daa sàmmoon na lool. Mboolem fukkul islam yam la woon rek fa la yam. Mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari. Loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax. Roy ko it ci fasseef bi mu amoon, mën a jàmm yàlla lool. Wax nañ ni sëkk al aju mu daana dem ji siyaare ji fee ci barabu Serigne Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la. Loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu. Ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la, wóor ko ne adduna lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ci taxu ko mën a noppalu depuis ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi. Ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay, wet gépp rek mënees naa roy ci moom. Nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna, waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. Yii rek la jàngati ci waxee suñu ilimaan. Waaye tey waajuru moon leen, ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat. Ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ, ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jëkk, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am, wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër soxna may Mouna gi amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne soxna may Mounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekk na ci soxna may Mounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam soxna may Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. Te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. Ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi Serigne Imam daaneel na kàddoom. Ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne soxna may Mounatu amee woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooji alquran di wax. Nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam, di jëriñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daanale fi kàddoom. Kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: Alhamdulilah min ashaytan rajim. Bismillahi arrahman arrahim. Alhamdulilah wa salatu wa salaamu ala rasulillah. سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tali ñu ngi leen di nuyu bu baax di jéggalu bu baax ci sunu yéex ak si aji wul ci sunu coobare yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far aftal ca ganit jamono ji ni mu xàttee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphoneam wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutouda Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutouda wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekk lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba ci bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono ji ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutouda daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajira ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawatina
3: ci atum 1864 yemmok woote Allemand Mima Badiakhouba ci le mam mor Anta Sali mi meññ Cheikh Ahmadou Bambara de Morassoul ñëw ak njabootam ci dëkk buñ naan Poroxane
4: di dëkk boo xam ne ni nga ko waxee mi ngi nekk ci région wu Kaolack ci département bu Nioro Girip ci arrondissement Poskoto digganteem ak Nioro nekk ci soriwaayu juróom-ñaari kilomètre wala juróom-ñetti kilomètre moom la Serigne Mbacke Mor Anta Sali dëkke woon.
3: Bañ ci tege ñaari at si la soxna si tedd si di Mame Diaro Bousso mi meñe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja xuba daano ci somb ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dik amone tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
5: digënté bobu nak paroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul señ touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan bayyi xel
3: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wéet ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxan dekkul dëkk ba topoto kerkerani mam jaar buso Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amon ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
5: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall alcorane ko barab bi fasna yene mu melne Touba
3: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatiluko soxna ci tedd soso di mam jaaru buso lolo indi tey magalu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atou 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation mam jaaru buso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
6: fondation mam jaara bi nga xamne mo yor lepp lu aaju ci poroxan ndax poroxan buñ ko day wax mam jaara tax té Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aaju ci mam jaara ci poroxan
3: Fondation bobu nak état au Sénégal jox na ko gëddou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligéyu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupement mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligéy bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ni alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxan
7: serigne mustapha on la yalla dolé taw fex joju may ko xass dum jikk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin ni ko waxe ñu waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal lu
8: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu di ko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu yàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci doon boppam
3: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bashir le juddo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alquran ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
9: ngir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jangam nga xamne moy jangum mu bes mi momit mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi ñi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yagg fekkun seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
10: ma dem ziaré Seigne Mustapha Bashir Mbacké yalla yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan la mëna nek man ah seigne bi di lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali njang djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci makhnu xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xam mom la ci xalat mu ni joxna ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santon day amna lu ma ci jotta def
3: taxawayu daara mam jaaru buso bu poroxan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen yi mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
11: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
3: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جو باخ جي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
12: bu ñu jëlé wall bi nga xamné moy wallu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs at mi wésu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
3: daré mam jaru busso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
13: dañ jàngé fi daara mam jaar ay fi ñoo dañ sañ ci daara ji ubbé ci daara ji la dañ jàngé ñu jël na fi may jàngalé man ma fi ñëkk mokal alquran ci jàngalé señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañ yoppé alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal ba wax alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaar yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jàngalé ta fi lañ dem jàngé ñun tamit nga fukki xalé la yo
3: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jeegina dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo len di fay
9: yene señ bi ni mako waxe yeneen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci qur'an barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ñu ko teurele moy dinañ jangal xala bi bo mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mako la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
1: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mokoy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
3: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 wattu nañu alquran wattu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci liggeeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaayit ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seen doom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
14: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu pousser bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëkk bi mooy dama xam projet daara ji ndax sama sëriñ Moussa Bassirou moo ko sos ma xam njëriñ li. ñaareel bi itam comme man intellectuel la maa ngi jàng xam-xam mu àddina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alquran itam mooy dëggu xam-xam. Bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaas donte amoon nañ oustaas bu leen deen jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen iy jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy rey gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool ni muy sawaree ci jàng beeg ni muy teel a yeewoog ni muy nafare alquran bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngéntewaat tuddema soxna jaara ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
15: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yii di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng. Looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi. Gannaaw it ñeenti téeméer yii membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees.
6: Gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko tuddi wone wala ndayi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal loola bi ñu ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junniy ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulilah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junniy daayira yi Mame Diarra yi nga xam ne am nañ existé na ñooy jënd carte yi bu benn daayira bu ne jëloon meneen Mame Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni. Kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noo daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi. Kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyu Soxna Diarra gën a xamle liggéeyu Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
16: Yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéegoom yëpp bëgg effectif bi ñu jël mën a yokku donte duñ mën a egg ci li way bi ñuy bëgg lépp waaye ñu gën di koy jéem a yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk yëpp mooy ren éducation nationale am nañu ab door tubaab yi ñu fi dimbalee limu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñoomut dëgg-dëgg boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne bu mu tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci dolli juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay duré waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at waaw bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def encore arab nga xamné limu wax limu waxtu yu tollé yimi am ci arab ak ak diiné yi mom lay am ci français ba ak wala mathématiques ak yeneen yi wala ay bay nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle amna apprentissage bo xamné jëlon nañ ñaari filière nga walu restauration ak walu couture
17: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nek juroom benn xalxa yi xalxa bu nek ñaar fukk ni da ci nek ñaar fukk ni du nek benn mam jaar mo len di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaar ñu jangal témoy nit ak ñaar fukk témoy nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fék aduna nga am lolu di am alcorane dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggéey bi seigne moustapha moussa mahamoudou bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp lako defal ñi ngi sonti ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñom ñu fa nek ñepp
18: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdulillah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
19: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëñ bi. Sante sëñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu ñu am dara té ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam. Lepp ñu pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yé suñu jaayante di gëna yéssal suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woo nga xam ne moko moko moko yéssal yoon de technicien ñu di jéemal dox suñu kem kattan loolu noonu yéssal suñu cant ci moom di yéssal suñu jaayant ci moom di yéssal suñu passif ci moom di yéssal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëme ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci Mame Diarra.
15: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
11: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Sadaqallah.
1: Ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré Mame Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolu kon defna amna solo lol waye nak Diarra ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la Diarra ji jëm ci walu perspective
20: ñu lu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne Mokhtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ca saf dolli ca lolu kon daf ñu daal yobbu ci subay Diarra ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñu ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ ne buñu ko yalla dimbalé ba ñu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy Mame Diarra yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yàlla ak Mame Diarra ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek ñu muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp Mame Diarra leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wér gu yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seen seeni yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut ak ñu daal di xam ne kon doxatul ñaa leen loolu daal mooy sunum nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sembu ya barab bi ñu xamle diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bo xané bi bu jaral bu jariñ doomu adama la waye rawati na bu jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xané mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sem bi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen ñu tudd nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinnéek juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xamné bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk suñu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mëne sembu nañ sembu mo xamne bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xane bu guddé dara do seen dara lepp day lendum kriss ba taxna suñu mebet la itam bok ci ñuy sem bu muñu señal ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër miiru daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momit bu takké ci biir fu dara dox nga man ko seen lolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk jeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defit dafa xalaaton ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñu liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur yi bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wutitam machine wal bo xamne mom itam wolu di fay wolu di def leneen manam li wadar gi di dundé rek lay wal bu no pé daal di tej ay buntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu rank autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax na ñoo ngi xalat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ap téne bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñu yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole bo fu nit soxla ndox man ko am loolu yi def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simb yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nekk itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ca meejji la ci señ Moustapha doxone lepp di ca sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ca kanam jëmele ko ca kanam gog nga xamne mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gorgorlu ci sunu kemtu lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay dab señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dëkk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek bis lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ né li keur walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro
0: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul koko té momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënël nga xamné dama jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñé kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak pasfasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir ta lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon ba xamna ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye neewula ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta bayyi xel ñim koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabatu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alquran amna nañu mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi alquran kesse ñu ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wu ko kon nak fi alquran do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci stop sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamna ñoo di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci senegal gi yewul bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéey bi yalla

am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu soosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayit yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayit yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayit yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci

0: ak rew yi julit ñi fonké alquran nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alquran mo gën lepp xassaayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alquranul karim xassaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar xassaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy défar momit bo xamné ci nuru dareeni li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamné momit lu original la muy majmua bo xamné mam jaara yi mokale daré poroxan ji ñoko bind ci seen loxo xassaayit bu jigen bind mom yaakarna jafena gis téré bi ay xassaayit ci nek yo xamné lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdurrahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdou aziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la yitam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohammedul muntaha mi nga xamné moy jëwri sëriñ touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jerejef serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamné dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yaakarna yombul lu kémané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu né war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamné ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu poroxan bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon

0: ne bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul serigne touba ci jaare ko ci ñi nga xamne ñoo fi nekkon serigne touba muy serigne fallou cheikh abdul ahad serigne abdul khadir serigne saliwu ñoo ñep ku nekk ci ñoom mu liggeeyal la ba am sa ngeureum njabotu serigne touba gi fi nekkon yep itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñep mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamne ñep ba nga xamne ci atam yu mujju nga xamne manon nañ ne danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey serigne touba waruñ ko tekki mukk te lolou serigne moustapha bassirou wané nako ci li mu nalal serigne touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé ming ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaara bussi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état au Sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na njariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé Sénégal yépp kon nak ginaaw Seigne Moussa Bassir wotou na len ci fond à travers fondation Mame Diarra Bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci dara ji muy dara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbu carte dantem carte kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci dara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante fris du lenen lolou moy li gëna yéme ci dara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamne jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobu ba légui nga xamné ëpp na fukki at té lolou di lu reey lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talib bi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tuddé mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggéey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bassir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jot na nak ci ndigalul Cheikh Mohamadul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak legui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci penchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mamadou muntaha moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko ko waye yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaax dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moussa bassirou ba cheikh mamadou muntaha naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa seigne moustapha basirou dafa lajone unicef norme unicef xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak seigne isaaha gis né suñ bëggé ag fi seigne moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mo wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wéru di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xaymane 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ daan mom la effectif bi daan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolou nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fi mi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daïra mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alquran koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek societe senegalaise bi yep lay transformer jeme ko ci lu bax te lolou kune am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nagn ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liguey la bo xamne liguey yalla la te kune am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamle liguey bi ci internet diko xamle ci télé yi diko xamle ci jotaay yu mel ni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñing koy def ren ci Italie loolu yep djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamne dom la ci serigne moustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne moustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamne mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yakarna magalu mam jaar gi nga xamne mom lañuy def fi ci Italy ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di len soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fank seen borom keur taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lola nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko alquran di jëf jëfi alcorane ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango téggo choona faaw nga nango téggo ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul loolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak loolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokki soxna yi nga xamne sun mbokki julli lañ mbokki talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolou jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaar bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal bañe jital njariñul pognatum aduna mi mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seni passepassu diine valeur yi nga xamne sen diine mom la geureum ñu def ko seni valeur muy seni muy muy jikko yi jikko wo jikko yi alcorane la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko wo ko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna waye doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm té loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye seigne saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxan ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jàngalé té so xolé limu ñay jàngal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggey bi nga xamne mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na ni ko serigne isa waxe legui bi mi dajek soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne réew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna leral li ñu fi leral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sant tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lepp lu bax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sant di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sant itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jërëjëf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sant bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pontu vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois. Waaw xam nga loolu loolu pasteur fa ko man te loolu fukkeet ak nangam yi ngi ñi di ko def. Waaw waaye nit ñee koy def daayre Mame Diarra ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte Mame Diarra yi. Sëñ Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement, boo ko amul du sotti. Loolu itam kenn neexut kenn def ko. Donc comme liggéeyu Sëñ Touba la mu woo mbooloo mi ñu daje di ko def. Ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la mbirit di liggéeyee mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko. Loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation moo tax mu doon wax daayre Mame Diarra ñu formé ko. Ba nga xam ne organisation xam ne membre bu ci réew dana joxe dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la. Loolu nag comme ni ma la waxee moo yor daara ji bën a gëri ci frais yu toll noonu ay 13 jëm 15 millions par mois. Waaw fanweeri fan la cay war te itam loolu li ki gën a tax mu gën a mel noonu sax mooy dund bu qualité bi nga xam ne moom la exigé woon toujours nañ ko fay def. Waaw ci dong yi dund boo xam ne nii ñi ci ëpp li may wax toujours ñi ci ëpp amuñu ko woon seen i kër yi waa jël. Waaw te ñañ fay dajale itam fépp la ñu jóge ci ñëpp la ñu doon ndax ku amul Mame Diarra te yéene mu dugg ci mu yóbbu ko fu mel noonu tem nekk ci diggante 6 ba 8 ans man nga ko fay yóbbu. Loolu nag tax nit ñi bari lool engouement bu te it surtout résultat bi ñu commencé gis résultat yi gis seen jigéen ñi di mokkal alquran di bind alquran di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu bare nag daal di koy jublu. Loolu nag tax bi ñu commencé ci bañ commencé rek daanaka jege na 400 ci la lañ nekk bareen ñu ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d' attente bi nga xam ne ñoo bëgg seeni doom dem fa daanaka jege na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mënuñoo jël ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ni ñuy yore voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci door charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp ñaasañaa yi. Waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla dina ko defal absorbé mboolem li nga xam ne am nga doom tuddee ko Mame Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara di mel noonu. Looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk. Waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy xalifa général Mouride waaye nag mooy xalifa Sëñ Bachir mooy jëwriñu Mame Diarra surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii. Waaw ndax mooy jëwriñu Mame Diarra te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer boo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy bantule ci façon te naka jekk noonu la. Waaye pasteur bu taali bi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee. Biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci. Moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant tuddee ndey daara wala bàyyi daara. Ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayre yi nga xam ne ñooy daayre Mame Diarra yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayre bu daayre bu ne jëloon benn Mame Diarra yokk ko ci li nga doon def benn kon jëlee naa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi am seen ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy 1000 par jour di 15,000 par mois 180,000 ci atna lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare bare bare bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
1: dogu mu du mbakk mais liggéey dafa wax sool parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw waaw ñak xam ni
1: lool nak bari sa ñi
0: xam mbakk ba da tam gën leen sant ci yegg legi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamne gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam mana ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen njabot ëlëk tax itam mana participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war yi def lu bax ñepp la war te lolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku nga xamni sam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak meloy alquran koku yalla dimbele ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamne mom la ci dik ci def lu bax waye au moins da yegne ni kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation bi yaakar na ne ndam la yaakar na titre la ci kenn ku ne itam
1: même bac balle bes le ko bëgguna def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudo na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam jaar yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def dañ koy mëna defal bopom lu melne dortoir yi day yok waaw fi ne ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siiw moy dundal bi waaw buñu démé ba am benen da source bu nga xamni da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral bafam wa fete na fele
1: okay
0: non compte bafam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamne moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg paré ni yépp buñ mënon jox comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui
1: bu jëm
0: sor nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
0: akay la lool la bëgg la ñaanal té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yëfi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox ba nga gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane bëndëgë ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak ndog len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégalais yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la joggé ci daïra yi wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara leggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew jëlena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème da ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni ñu saxé loolu tax loolu ko waral kon nak ak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifé bokk djulidi bokk sénégalais yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal Lu bax mom fep la, lu bax c'est universel, def lu bax mom def lu bax la, tu vas qui donc mais dafa japp ne sax lolou dafa jëgël mais dafa yombo def sax dëgg yalla loko sax do sonal ay gam na né 1 € par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 € par jour bu sét. Ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatiko fa dang ko bu su bi sen nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defone kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damay dama ab julit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñax
0: na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lool nak il faut mu am compte spécial waaw lool nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay kay kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakaar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo upp jëriñ yaakaar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul ci tém en attendant compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak
1: forêt
0: wa wala tra la je forêt okay ngok ñu jëf non la
1: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamu moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci dama chaddu cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mën di nek sénégal yi fiñu mën di nek mën koy waaw te yalla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangul gogol la ko yalla barkélé ba yokk kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matériel di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante ya ngi sante ñep kay di ñaar di bo waat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ imam jaar fi ñu tollu am nak lu jëm ci imam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp seigne bi legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciow nak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ko ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yëno mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu foundation bi nekk ci proxane gi soxna fondation soxna jaru gusa ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru gusa te ndaw yoy jigeen ñoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci atna bi deggé ni nga xamne taxawal rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma nga nan señ bi kat nga ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yaal nañ ko yalla nangul ñuy fatali la ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëg fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëg fa daat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Saradem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum mu eggelako yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Balla ñu ngi leen di sante di sante nga xamne ñu and liggéey bi di sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: genn walu ñu dëkk ci genn gi ci dess ci jang lo tax goor genn walu gi ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko défé salle de classe yi ñu dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi ñu dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lepp luñu soxla ci dar salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
1: fusti bizar filazar
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bëre bu julli way ak médiathèque manam fu donga yi man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu bànk ko 06 240 54 907
1: tawniki
3: raj raj lo di dem paraxaan ngirte magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci
4: baye ray assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magalu poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jaara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna jaara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye yitt léral laalé lén ci li waral forum bi
5: li nga xamné moy yëlla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne daayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayre mam diar ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxoo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daayre mam diar yi ñi ci bokk di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci daayre mam diar ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna si nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna si ci daaram ji nga xamne mo nekk poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg léral ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yille ji moy lolu moy ñu jégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jégel leen daara ji ba fi ci penj ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dañ ci déllu ci
4: ginnaw bayit mam jaara yi nga xamne ñoo doon jange ci daara yi soxna jaara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni geur wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam khatmu kamil yoyu le ci barab bi ñu doon amale forum bi
6: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
4: bi 21h jotté daïra nafsi wadini le kele sef ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
7: loolu sa tour wi lay
8: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable nga yëgëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dal yi lool kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul ngeen ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yi sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bar wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ja nga daldi genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna sëkk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom légui ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye légui señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
9: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bari bari ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yeneen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yeneen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am

0: example.
1: La ci top moy jundu kay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorange yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tasaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu meuna ne ci aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax né ku am sétlo fi ci réewum Sénégal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melné nit ñi do déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtu kay yu bess yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum Teranga réewum Sutura réewum Ngor nga gis ne jumtu kay dess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
2: ari su sey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wo li défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax ñu balé mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dara jang ci sansa xam xam bo bëgg jang ko dara mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
3: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile yi moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal leen ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarño man nañ ko jarño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarño suñu jarñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy daal dug nak ci aya bi nga xamne suñu qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan suñ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li moy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibé ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok sen obligé ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamoudou bashiri ci ligé bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
6: proxam ñi ngi ko siaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante ciant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey buri bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ne nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi sante gëreem ci rul nafsi wa dini
7: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante leen nuyu

0: li nga xam ne nag moom ngeen def dagale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko. Ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu. Loolu tax ndax nag loolu dama koo xawoon a faay. Moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah man kat noo ngi woote waaye li nuy woote ana nu nun. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def nag daal li laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa waaw te xam ne loolu rek nag mooy des waaw lu dara rëy lu dépense yi bari lu luxe bi bari dañ fi bàyyi dem lay des mooy la ñuy def ngir yàlla moo fiy des ëllëg te ku ne xam na ne dundal nit kenn sun borom ma ko waxal boobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mën a dundal nga doomi aadama yëpp ne faat keneen mi ngi mën ne faat nga doomi aadama te loolu logique bu am solo la bu nu yàlla alquran wax kon nag nañ gën a xam liggéey bi buñ ko xamee dinañ ci jublu tey loolu tax ma ne bëggu Cheikh Moustapha yàlla def na ko ba pare li ci des kon nun na nan ko gën a xam ne laa biiree ci nit ñi ba nit ñi gën cee jëm
1: fonk diine yàlla mooy tusafaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfee wala ngaan xéewal gi mooy
2: ci alxames di di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkalu alxuraan ci jigéen Mame Diarra yi mokkale alxuraan ca Daara Dia amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoumpa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara Mame Diarra bu soobu poroxaan
1: mooy jaaratu leehi tur wi.

0: gor ñak jigen ñange raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasside momu biñu julle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doon Serigne Mbacké Abdourahmane bu Rawdou Rayahin professeur Morfay bu Université Gaston Berger de Saint-Louis Sokhna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké Ibnu Serigne Mustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ki doon présenter panel bobu doon Sokhna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV
2: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé lon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daairatul rahim waye sant ko deko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxa jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay ba jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama ngi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim irjum ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte kon donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënu ñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu liggéey wa pour wax ni dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni da naka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka parena ki ndimbalu yalla ak borom de geey moy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: Mahmoud Diang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgga doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggeyu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba dañu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ ko ci serigne touba wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mo nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duggu na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu diko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahqar Al Insani Bismillah japp na di jare ngir soñu baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju and ak togg ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm di xiif di mar di rafla ak di sooño tey jox ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam chichin la raay ba yëg si caamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga cetam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu leen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñoo ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey deeraasu sol say turki war nga fa sat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waar jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa per ba waaluuru baari yi nekku jëkk jëppal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ ku wel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la anam bàyyi faale si Cheikh jëmbu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaar xes bu ya ànd ak aami ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ci alxuraan in tubudu bul jiima xam lan nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen lona bay tabaxu njàngu fay ba ku wuute woon jumaaja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si njàngu fay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daam waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa nàmbu naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këlen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta samaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta samaan bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc ba kër seeta samaan bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yi di suqi ni naax seeta sa maam di mos la weesu tergaal tey sa mbasee yi fes na ndellay gaal seetal sa maam kawam la na ko nilo te yaangi yor wota te ya te wota yaangi fulex ci mbiru sema samam kawam la na ko nilo te wota yaangi fulex ci mbiru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mamadou sinaali da fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel ñak sen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko jox digel ni nak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk dem defon sam ba am li wote gi bi may mam dam dal di ni moye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërëm la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mo dafa moy ni magni jëwriñ ñor moy ni wuñ te dëhër ñam bi mo dal ni yel baye ak di sant magam yu baax yi wuñ ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté magni jiite ñor bi te musna mos musna ngelaw da yandor te musna def aw ñom me matam be bu té musla tal agina musla jaxam musla bi den ci mu musla ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërum kala na baatam musla sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na musla cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di haq bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusla al ihsani ahmad bas ahmad al ihsani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi may ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak ngeegam waya ful ngeeg la
9: tay kon nak dañuy dil ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu bax daray mam jaare gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni lañu fay jele gone yi ni ñu len di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu naan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni serigne bi waxone rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolou kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar buso fi ci poroxan
10: alhamdullilah ya serigne mustafa on lay yalla doli tawfik ñoy yu do may ko xaas bam jëk wote lolou daré mam diara woté ñepp képp ko di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéném di pessifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
11: na tablé wuñu né serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab detayam momi da def yitem dotu meuna don lul yeggale legge seigne bassir ak lepp lu xamone mu ci don yeungu wala nebetama won mu nek ci lolou momit mu amu xer lol ci leggey leggeyal serigne bi leggeyal serigne bassir ci lim ko don leggeelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walla bu mu dak ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bassir rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mu xamné sé soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy lëggël té lëggël ko ci alcorane xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk ngay yém ko xéméem ay jikko moy tax nga ko tuddé ba defé maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal alcorane ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam boba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alcorane jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ca liggey boba lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xané ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
12: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
11: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam daari alcorane ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamale seen diine waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal ndariñ dooma adama sax waye rawati na jigen ba leug ak sibi buñu fi joge buñu gisé ngor gu len yor fa lilay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xeeti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sasan nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam tollu rek fa man manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal lako ci motax na barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw jamono ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi té xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la té ci rëlu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël nay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defoon jàngalé kat yi itam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ap xaj bo xamne bi itam señ be leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
12: jangale kat yoy nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teude serigne bi comme ni nga ko laaje ni mais nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou mariana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal liggéey soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafa jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale wat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane sen burum dine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señ abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xale yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kep ku nga xamne dañ la tudde soxna jaara nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu set ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñew ci at mom ñu ñew ci yoon bo xamne
13: bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu

0: Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit xalif général de Mourid ak mbokk jullit yëpp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yëpp, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëm sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk, mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njoot bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njott rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra, ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek, sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla, jiital ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax.

0: bëggoon ci kàttun yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam jaare mu mel ni mi ngi gis maam jaare mu mag ma ndax da doon gis maam jaare mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financer de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xale yi lu ngeen bëgg a ndékkee xale yi di wax ay fonde ay sombi ay mu xam sa di ko defar ba mu neex di leen ko jox di leen ko servi daan rey lu mat fukki nag ak lu topp di jënd ay gëlëm yu bari loolu yépp nag bi mu koy def ci biir waañ bi da doon tibb yeneen bool di ko génne ci biti di ko jox ay kilifa di ko jox ñeneen ñoo xam ne ñii sax duñu kilifa fu waay nekk ci poroxaan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci waa waañ wi ñoom tamit xam nañ ko bu baax àndoo nag moom ci liggéey bi di kontaan ak moom ci liggéey bi baax a baax.
1: asalaamaaleykum wax ji de lu ma ci def dara lu may di sant rek ay da ku ko xam ne xam na na gaañ day maam jaara la liggéey kat la amoon na fit boo xam ne nit mënu ko am ci àdduna tolloon na ci maam jaara boo xamee ne jafe naa daal gis ku mel ne moom àdduna bépp maam jaara buso la bëgg gone maam jaara yi ba àdduna bépp xam ko bëgg maam jaara lu mu wax maam jaara lu maam jaara lii fii mu jëm nii maam jaara rek ko fa yóbboon wuti addiya dem màkka di joxe addiyay maam jaara jëli addiya ñëw def ko ci gune maam jaara yi di ko ñaanal rek yàlla mi nga xam ne dara tëwoo ko ci daraje rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke sëriñ tuba daraje maam jaar yetullah mariam buso yàlla na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tee jébbal ko sëñ mustapha basiru mu jébbal ko maam jaar yetullah mariama buso ci daraje mohammed ñu ngi ñaanal maam ñu ngi koy ñaanal di ñaanal sëñ mustapha basiru di ñaanal nag sun xalifa bi nga xam ne moo fi nekk ku baax sëñ muntaxa yàlla na ko yàlla suñ borom bi gën a dëgëral yàlla na ko yàlla may fën wu gudd ak wér garam ak magam jële nga xam ne mooy xalif général des mourid def ko ci xalif général des Baye Fall di leen ñaanal nag li nga xam ne Aïda Ndiaye moo ko doon liggéey ci daara ji yàlla na yàlla indiwaat ab Aïda Ndiaye moo xam ne dana toogaat fii liggéey loo xam ne dana dal xel nit ñi danañ bég te di ñaanal soxna Awa Dem ak directeur Diakhaté ñoom ñi nga xam ne ñoo yore daara ji yàlla na leen yàlla suñ gorom bi gën a dëgëral jàppale leen jàppale waa waañ bi jàppale lépp ñun amuñ du may maam jaar dara ñoru lu may liggéeyal maam jaar nekkoon ci ginnaawam nag di liggéey guddi ak bëccëg bég ci moom sant ci moom di ko ñaanal allahuma sali ala sayidina muhammad wa sallam
2: di ñaan yàlla mu yàgg fi te wér ci doole yi sëñ Touba ak sëñ Basirou Baye sëñ Moutaka ñàkk na lu rëy lool ci moom waaye lii mu koy defal mbooloo mi daje fi yàlla na ko jot ci doole yenent bi teg di mu daan def yàlla na yàlla may kàttan nga ak doole jët ay doomam ban di ko def ñun ñii fi daje di ko ñaanal it ñoo ngi ñaan yàlla nañ yàlla tas ci barke ba yàlla nañ yàlla tas ci barke ba doole yenent bi Serigne Touba man nag maa ngi dëkk Kaolack Kralaaj Talla Sekk moom Serigne Moutaka jërëjëf.
3: asalaamaaleykum maa ngi nuyu Serigne Moutaka Basirou di nuyu Serigne Basirou borom poroxaan ndax Aïda Ndiaye Badal loo dee li mu def ci daara ji waxuma ne kenn du ko fa dee waaye ñu def na fa ndam daara joo xam ne an moo jot la mu fay def kenn du ko fa def man mii ci ñu doon liggéey ca daara ji laa bokk waaye oto yam fa daan wàccee ak nayam fa daan wàccee ak ceeb baag yóbbu fa la ma fekkoon moo tax Aïda Ndiaye ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko maam jaara teeru tiral ko yàlla na ko maam jaara teeru tiral ko barkee borom Touba barkee maam jaara bu
4: waaw
5: waaw
4: waaw
5: waaw xanaa di sant yàlla ju jullit yonte bi sëñ Cheikh Diamba Fall na fi yàgg tëwéer sëñ Moutaka mu Cheikh Mahamadou Bassir dafa fi yàgg tëwéer ak sëñ Moussa Nawel mi nga xam ni jooyunu sëñ Moustapha ndax moom sëñ Bas poroxaan mënu nekkal poroxaan de gënuñ teete nu ñu ànd ci poroxaan tam sëñ Bas yenn fi yàgg tëwéer moom it noo ngi koy jaalee Aïda Ndiaye Badaloo di ko jaal umu maam jaare yëpp di ko jaal maam jaare di ko jaay daare maam jaare di ko jaal ak njaboot maa ngi koy jaal soxna Soussaam maa ngi koy jaay soxna Baly Moussa Moutaka ma ngi ko jaay.

0: soxna ma dem ak soxna rokk mi nekkoloon ci waañ wi ak mbokk di ko di ko jaal sëñ Cheikh Bousso di ko ñaal ummi bi yëpp di ñaan nag jabotam gi fi soxna jatekoon tànkam yàlla na fa seen teg see tànk te yéen bi timin te bañ ne laal ci barki Mame Diar Bousso maa ngi ko jaal itam sëñ Bathie Diop mu ne ci barabu Mame Diar bi ak bokki poraxaan yëpp ak bokki ndakaaru yëpp jullit yëpp taal bi yëpp ci barki Mame Diar yàlla na xippee àjjana sëñ Moutakhaa nag liggéey gi nu ñu topp ci Aïda Ndiaye dal na sunu xel mbooli seen poroxaan tey foofu ne kaamir yaa ngi arxuraan yaa ngi bend yaa ngi ca biir kon nag moom dalal na sunu xel mbàkki
1: maa ngi moom asalaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu kaddu yi moom kaddu yi seere la ni ngeen ko sàkkoo ci nun waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la ki nga xam ne moo ko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo moom jëmm la joo xam ne jii ak dundam manees na si jàng lu bare bare bare dund gu woom la doxe ne jéego yu bari yu wuute waaye nag li jullit bu nekk di ñaan te muy li am solo muy mujj gu rafet kenn sikk sàkkwul ne sunu borom defal na ko te loolu li ciy firnde mooy at yi yëpp ba Daare Mame Diar ji sosoo ba tey gis nañ ne moom ay xalaatam ak loxoom ak liggéeyam pasteefam léppam yéenem léppam la ko joxoon Mame Diar taxaw ci wetu Serigne Moustapha Bassirou jox ko léppam ba Serigne Moustapha xam loolu def ko jëwrin def ko jëwrin ni Mame Diar di ko liggéeyloo loolu yi mu nekk ko moom ba noppee gis Serigne Moustapha wëlbatiku nam ko joxewoon nam joxewoon boppam ak xalaatam ak bëgg-bëggam mu joxe ko mu joxe ko noonu mbaanu ko raw mu joxe ko Serigne Moustapha moo taxit Serigne Moustapha bii nga xamee ne fasee na koo sant fasee na koo gërëm fasee na koo ñaanal daf koo jaral mu bàyyi koo Touba ba paraxaan ñëw ci Mame Diar mi nga xam ne moo leen boole woon moom lañ seqoon moom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu di ko jaar ci moom moom moo tax Serigne Moustapha ñëw ba fii di ko ñaanal génnee léppam ay xalaatam ak bëgg-bëggam ak pasteefam ak alalam ak léppam di ko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ko Aïda Ndiaye ku mat a sant la ku mat a gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nañ ba tàyyi jëfam déglu nañ ba tàyyi ay xalaatam gis nañ ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox Mame Diar ba desiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Serigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ne ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam Serigne Touba jox ko léppam Mame Diar ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la Serigne Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou moom mii di Serigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbatiku ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diiseen mu bàyyi léppam ñëw fii ci Mame Diar gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku mënees naa rafet ci moom jot si mu taxaa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu Mame Diar jërëjëf
2: aouzou billahi min ashaitani arrajim bismillahi arrahmani arrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonente bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidy Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba diko jale mbolam jabatu serigne touba gi ndax ku ne xamna ay da ci waaka serigne touba la bokone te dana faral di waxtan ak man ma jang ci ne mom ku fi ma sa togal serigne touba rek la dana ko xole botu serigne touba wala dana jeflenti ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal serigne touba lol mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak serigne touba ñu ngi koy jale diko jale ki nga xamne moy serigne mohammedou muntaha mi nga xamne moy jeewrini porkhan te definaane sonna ay de ku wax sonna ay de ñaare da nga wax porkhan diko jale tam serigne basir porkhan mi nga xamne mom la jital fofu ci porkhan diko jale itam mbolam jigeen senegal bu meene jigeen senegal djubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaare won la ken la won ci jigen ko xamne daana parce bu baaxa baax ci development senegal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete ken ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna mariam fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna aida tuduna ma tur soxna mariam fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna mariam fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax né don nako am ko don togné lay san daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fum ko tégon mang koy jaal diko jaalé jigéen sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bu mu daan liggey daw ko yak lolou ñun senegal dañ ci wara jangi ñun jigeen senegal ko xam ay da ndjay xamne bañ ko xame ba legi ci daan dolem la nek ci fi ci bit senegal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jale wa amerique gi nga xamne daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xame ku ko xam ci liggey nga ko xame té kuko xamné dana liggéey way daw ko foy dana liggéey way daw ko yak dana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dénd ak man sa si man mam awa manuko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat nday def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital la bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foy dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma faye kenn ci tiete ki ngent kon daw ko foye te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggey te du yak te dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam ne soxna jaar limu ci def kenn munuko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaabo dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yu euleuk ko bayone xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci momitam ko xamne regulul kenn du jiw kenn ginaawam fawlum lay wax dalakay wax nga tew su la mere tam dana dana jakarlo yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tid waye xol ba nekku ci lolou ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seene dina daw ba do ax ci mom tan neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko mere la ci liñu bokk di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daara soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xewele la moko don tibal bopam and ak baye fallé mam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci ca daara ja ginaaw bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal baye fallé mam jaar yo xamne ñom ñep war na man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ñay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ñay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi dara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fateliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxé bam ba ci yag mu joy and ak ñom joy daal tégaat non la daan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona boobu ba tey 2005 ba légui man boobu la commencé di ko jégué ñu jégué yonte man ak mom boobu ba légui lima xam ci mom moy lima leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab ciirem la lu am solo ci nit ki liñ la ciirel tamu ciir bu baax bu ñëpp bëgg ciiroog ciirub lislaam lu mu metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bëgg sëñ Moustapha Bassirou Dior ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étagem yi néeg boobu la gën a bëgg ci étagem yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jég la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw matelas tëdd melni ki mom doon ko xamne sax ko am dara la dañ lolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ na li nangam ke nangam way dañ ñew nak da teul ci mat ki bu mu xeye fekk fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa sa tonas yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mëna soxna jaara ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lépp wër ko ci ta liko wër lépp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu té fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci dara ci auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros ndax xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégué ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abo ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu dañ ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu dëggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax na dana def nangami nangam waaw lu mu sonno sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def dana waxtam bat bo xamni tousu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkané ci man ndax wax yaal suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota dana mu digël lu bare bare bare daf na wax nan ma so mam awa manewa munema muné ko mbacké munema kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax lako kudud yalla do yalla lol lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñi du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu ñe def ko ci soxna jaar ak yiwu ma wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge da fa bu ay ten ya lim ci djublu xane da fa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir ëlëk ci bir famu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jëriñ té yaaka na tay ji demum gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy li ma doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayilu du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal way suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo dula jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daaram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex ligey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohamed muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tol ne ay atam lim bi mu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jange jang nañ lu upp lolu wa lu upp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané defima nek jang na sama dara wala soxna jaarou ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappelé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil barina wa at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoyep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaarou def ak yonent bi makka daf ma da wax na man day bon na dom sax dem mak man de tol na digënd sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokoré andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisba di ñew te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci reey koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax soona ci ci lolou la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba sey muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer lim juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu upp na adi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xam liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné néw na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu téet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor na la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma yemale sama kaddu fofu di nuyu wa Sénégal yépp di leen ko jaar di leen sant itam tey jéggulu itam ci kàddu gi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ñewoon
1: rajraj no di dem poroxaan ngir te magalu sunnaam jaaramam poroxaan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
2: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxaan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekk way ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxaan wone na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxaan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxaan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxaan xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxaan ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak benn gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxaan moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxaan ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxaan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
2: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxaan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeus ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwriñu fondation mam jaara dal di ñaan té joxi ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneen ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turu woné wala ndey dara wala baye dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man don ko ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
4: li suraki
2: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wotek serigne ishaq basir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
0: man la soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakha moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek bi am environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té day yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Issakha dañu defal bilan général.
6: Fi ci Amérique, Mam Diara Foundation moo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme. Si diggante ñaari at yi, fondation bi recruté nañu 270 sponsors, dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yoo xam ni ñoom ñooy séddoo li nga xam ni moo des ci parrainage yooyu. Képp ku nekk Amérique nag bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko, mën nga ko def directement si sunu plateforme bi. www.mamdiara.org wala nga woote si numéro bi 347-766-2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Soxna Dita Sali, Daara Soxna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baayu daara yi jëm Porokhane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna Diara di leen versel weer bu jot 225,000 par mois, loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna Diara di ko versel 15,000 francs, maanaam 250 dirhams weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna Diara, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna Diara weer bu jotee ñu dajale compte ba mat 250 dirhams ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko versé weer bu jot bu weer bi daj jotee déewee ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna Diara ñu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
8: Asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. Soxna Aïda Gueye, secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diara, maanaam fukki soxna Diara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
9: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Samb di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu Sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diara ji passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara, ñu ngi am fukki Mam Diara. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor Mam Diara ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
2: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
10: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diara. Ñu nekk fii ci Dakar, Sacré-Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam diara yoy buñ ko mëne triple ñu triple ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku ba fanwer ba juni mam diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggeel soxna diara yep ko xamne yek nga ni sa xol soxna diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fele ci poroxan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité benn kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du daara mam diara ñu nek fi ci parcel assene sunu siège di kër soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggey nak yëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural

0: ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diarra rawatina daaira Mam Diarra yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul
1: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci Porokhane bimu fi sañ ci daara Imam Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legi nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñuy joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diarra bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga Mam Diarra muy jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé djuroom ben jooni yor nga Mam Diarra pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diarra ji mu jëm ci kanam
2: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diarra bi nga xamné mo ne ci Porokhane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diarra da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diarra di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe-passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéené ba fexé am jooni xalé Mam Diarra dugg ci biir dana mëna nek
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
4: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mam Diarra lañu jaayanté ci daara Mam Diarra ji waye di soñu nak mbollem suñu morom mi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
3: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay katal japp na na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci Mam Diarra yi ta Mam Diarra yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
5: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa chante saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek Porokhane daara Mam Diarra busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi te sunu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappale len euleuk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek ci société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom chan cheikh sadibou mom alhadji malik ñepp ku ci nek su gisoon li su ko fekkawon dina jël xaalisam dolem mu def ci ndax li kat lu jëme islam kanam la ndax

0: défar tabax société jar ko d'abord ci jigéñ ñu paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoñu luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yëb du fa lay fekk sa bamél lool def na daru daxul lool
1: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggéey bi tambalina mbolém jullit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara buso jang bokku ci ñi ñëk mokalé alcorane ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
2: mudit nga xamné ñu may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imaginer nit ki jang mokal alcorane mu lér la ni léru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamna yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alcorane
3: war ñaan jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonk diine yalla moy to safan mo fonk ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defee wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy
4: señ cheikh amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu don lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jokk moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci poroxane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
5: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam jaar yaral kooku moom la talibé bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam jaar bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam jaar xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pastefu jigéen ñi pastefu talibé yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 19 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pastefu talibé yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu talibé waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yaru bu sell ba yaru julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fumé wag légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum touti touti mat 500 ñu diko yok armu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fumé bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokat au mulum touti touti ay 25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp lepp len kon nak lolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolu bobu ak légui daayira yaangi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñoo absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum touti touti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuddi tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwab ang koy defune ñing koy même fi sa amna tuwab yi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi mana financement 2000 yi ak daayira yi kessé man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné mën na nek té du yakal kenn ku dé ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla man non la ko man non la ko ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala 1 euro par jour nga xamné kenn ko mën nga ko tek fé faté ko fa xamna bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfo ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma ta xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara dina djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xam tuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo num man def limay wax toujours da na nek grain sénégal
4: jërëjëf seigne assane fall ak wa régie sante bu baax seigne samba gay mi nga xamni moñu doon montel élément bi waye tam seigne cheikh da fay melni seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lum doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
6: ba jëri soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom gi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yokku len ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro len seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam diara duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne seigne isaaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam diara sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam diara waye day bok ci mbolom mam diara yi nga xamne yow men mi soko parrainé diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diara ke parrainé mi mam diara ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jeex jeex ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp dañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diara benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamni ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam diara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
4: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna diara 1 mouride une soxna diara lolu ki waxen la rek waye ku mëna jël jooni soxna diara tamit lolu mën ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bari
7: sami'ul alim min sirri iblis shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim barakatu cheikhul khadim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa qadimihi sabir ridwani wa tamkin bokku julit yi bokku talibi ngi len di nuyu di len siare di len balu haq tay bal haq ñep tay ñaan yalla mo bolé ñu jéggal di jital ci siar bi ak nuyo bi khalifatul am li tariqatil muridiya al cheikh muntaha mbake yal nako yalla may fan wu guddu wand ak wergu yaram barkel ab liggeyam ba limu yene liggeyal serigne touba sunu borom defal ko ci lu kawé jotam naka noné it ñu ñew di ñaanal ki nga xamné mo fi bayiko bu yegul cheikh saydil mukhtar ibnu cheikh mahamadou lamine bara nekkon khalifa cheikhul khadim ba yalla dogal mu wujji borobam yalla nako yalla dole ay layar tass yi ci barkem ta tek ci njabotam gi loxo ba nal yi mu nalona liggeel cheikh mahamadou lamine yalla may njabotam gi fan wu guddu wunuko meuna agale ak njabotu cheikh mahamadou lamine barakep kon bokk julit yi bokk talib yi no ngi fasiyene del ci ci inda fikri salihin tansilu rahma fatliku gayu bax yi dana tax yalla wacce yermande ñu del ci wat nak ci sante gu no sante yalla tabarak wa taala mom minu mayon ñu daan fekke mo delu mayan ñu fekke ba ci waxtu wi ñuy addo ni jakarlo yeen fasiyene ñew ci tombop waxtaan wu am solo wu ñu jeme ci fateliko jëm ju baax yo xamne mbollem lu baax li ñi teunk ñun ñep lolé mo am moko ëmbu mu di soxna su baax su fi nekkoon seloon lool ci ay jikkoom seloon lool ci ay jëfam nekk ci daru dunya diir bu néew ci ay at liggéey fi loo xam ne nag ba fi mu toll nii liggéey bi mi ngi continuer di dox muy soxna Diarra ñu gën koo xam ci soxna Mariamu Bousso waaye laata ñuy dugg ci ay jaar-jaaram des leen di xamale ak moom muy portalem ci aw askanam ak aw doxinam ak juddoom ak ni nga xam ne ni la réaliser réalisation bi gën a am solo ci àddina muy fexe ba bàyyi fi ndono loo xam ne mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul soxna Diarra mi ngi gane jamono ci diggante ñaari wayjuram yu tedd yi muy Cheikh Mohamadou Bousso mi nga xam ne boo toppee càllala gi day dem ba ci Imamul Hassan mi doomi Sayyidina Ali ak Sayyidatina bintu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fatimatu bintu Shahra boo demee ci wetu waajuram wu jigéen moomit càllala gi noonu la demee ba ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel na ñaari wetam yépp ñooy wet yi nga xam ne ab branche bu mag la ci askan wo xamne askan wu yag ci ngor ak diine di askan wo xamne askanul islam la askan wu ñepp ma fa baye xel ku ma fa jamonante ak ñom ku nek joxon nga len cieur bu mat sekk nekkon ay royo ka yu mat sekk waye doyna touti rek ci soxna jaara moy kan moy wajuru cheikh ahmadou bamba khadim rasoul budé ci wétou ma maram mim bok muy mbacké soxna sowalu moy wajuru mu jigen di dom ci ahmadou soxna busso muy dom ci mam mahram mbacké mam mahram di dom ci mam habibullah mbacké mam habibullah di dom ci mohammedou kabir di dom ci saïd di dom ci ousmane non la démé ba ci alhadji cheikh mbacké ñu dekkon fouta nekkon ay tukulor waye ci mamam joji di mahram ci la domam ji momit soso muy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul nak mam mahram mo jur mam habibullah dim tiatam mu jur ki nga xamne moy serigne mor anta sali mbacke serigne mor anta sali jur cheikh ahmadou bamba khadim rasoul waye lata ñi jall ci mbussobe da nañ leral tuti ci mbacke ak mbussobe wax leen ne leen duñ ay bokki deret duñ geño duñu men waye diine mo leen boole ndax soxna jaara busso mohammedou busso ko juro ñukoy wax mo busso awa mbaye ibnu mohammed busso ñu gën ko xam ci ma tabara ibnu ahmad ali ibnu ali ahmad momi nak li waral mbacke ak mbussobe jaxaso ci mom la tukke ndax daf doon wali wu mag doon gor yalla go xamne xamon nañ ko lol ci ak fegu ragalon yalla lol doon ab jaamu katu yalla bu mag waye bo gise mbacke ak mbussobe jaxaso ba melne men dafa melne lolu ci ahmad momu la bobo ndax gor guñuy wax serigne xobe cissé mo bolé mbacké ak mbussobe niko serigne moussa ka di waxé mbacké ak mbussobe xobe lañu xamanté seen mam ya fofa lañu dencanté la ko waral hamad hali mo ñewon di set sa di set li rakam ja bukar hali bam ñewé mu taxaw ci guddii tej bagasam ya mu taxaw di jang mu fanane tawte ba beut ñu yewu fekk ko mu taxaw wër terem ya sol serem ya taxaw di jang ñu gis ne ki ko am karama la serigne xobe cissé jël ko may ko domam dañi wax soxna ko je cissé mu am ca soxna busso ñu jox ko mam mara mbacké mu am ca ahmadou soxna busso ak sayar soxna busso sayar soxna busso mo jur tafsir mbacké ndumbé di nijaay serigne bousso be ak soxna jaara ahmadou soxna bousso jur ki nga xamne moy soxna astowalo soxna astowalo jur ki nga xamene moy soxna jaara waye yeb mo jurit ku ñu wax mati bousso serigne bousso be nak magon len soxna jaara top ca njabotuk serigne bousso be ragne nañ ca serigne cheikhou bousso ak serigne mbacke bousso ak ñam bokal ñep soxna jaara bousso mo jur cheikhoul khadim ak ki nga xamne moy serigne mor jaara ak ki nga xamne mom lañuy wax mam habibullah nek fele ci khourou mbacke amna keneen kuma amatone waye wax nañ na koko dafa reer waye batay mo soxna mati bousso ño bok nday ak baye soxna mati bousso mo jur njogu mati mo jur serigne barañang ak soxna fati ñang serigne barañang mo jur serigne sadiyakh ñang bu gédé Saiful Islam soxna fati ñang mo jur serigne abdourahman mbacke mi jur serigne mbacke dabassar kon lolu moy cyallala gi nga xamne mom moy mbusso be ak maram bi nga xamne soxna jaara bokku na ci waye mu melni amna geneen cyallala go xamé né ni momi tamit bayyi won nañ leen xel ci alcorane muy askanu koki nga xamné képp ko sante mbacké man na né am nga ca bankhas wayé serigne touba mo leen ci ñëk bankhas ndax samba ayib diop mi jur makhtar ndumbé mo jur marema diop dip tawon mi jur amin ta sala mi jur fatimata mi jur awa kamara mi jur daru mam sanke mi jur soxna sowalo mi jur soxna jaara bousso mi jur cheikhoul khadim kon lolu moy li nga xamne moy bankas yi nga xamne munu ñu ko wona ñak bëgg laltay waxtane soxna jaara bousso mi ngi gane jamono fouta ci dëkk bu ñu wax goler ci askan wu tedd wu bax wu bi mu demee ba mata dal jàng waajuram wu jigéen moo ko dalal jàng muy soxna sowalo mbacke guddoon aw fan lool yàggoon ci àddina lool ndax wax nañ ne dundoon na lu toll ci téeméeri at ak fanweer yu manki ñett weer doonoon ku yore benn université bu mag muy université couranique muy alquran ak xam-xam yoroon daara daan jàng ak a jàngale ak a jaamu yàlla daan sol ab jàllawi di jàngal ñi nga xam ne ñooy donge yi ba moo jàngal soxna jaara alquran jàngal ko xam-xam ba mu wàcc ba bind jàngal ko fànni xam-xam yu bari jàngal ko liggéey jàngal ko ni muy toppee borom këram ni muy jaxasoog nit ñi ni muy defee lépp lu nit ku baax di def te mooy ab yar bam ko yaree bam mat dem kër mbokam mu baax ma ñuy wax soxna Anta Diaye Mbacke di waajuru mam Cheikh Anta ak serigne Afia Mbacke waajuru serigne Khass Mbacke ak serigne Modou Anta Diptaawam ak soxna Sowalo mom momé Ibrahima Awagna nga ko djuro Ibrahima Awagna ma maram ko djuro kon bokk na ak soxna jaara ci maram bi nga xamé né seigne Morante Sali dem na ba waja wara denc am fum jotal li jenti waye da dem ba ci biir yef ya am galankor li ñi wax naan jëkke mom la ko seigne Morante Sali joxon muy wajuru mam fiqanta waye bañ démé ba yef ya galankor dugg ci mom soxnaanta ndjay mbacke mo wax seigne Morante Sali neko man kat ma ak yow ño bokk bayta aramuma la kon neeg bi dama koy farjel ñu daldi koy topato mu daldi duggum neegam waye dafa jaayante ne ci biir nek gim nek ci neeg bi fasiyene na fay jur jant ak wera lolé yit waxuko rek yam ci daf ko wax ba paré confirmer ko dox wuti ci ki jaamu yalla guma tekk di dund sunna yonnte bi sallallahu alayhi wasallam di top borom kërëm mësta bayé genn wet mu boy lolé la jaayante ne jant ak wër la fi bëgg juro ba ci jaayante goge moy mo fa indi mbokam mi ñu bëgg waxtane muy soxna jaara busu ndax bi kër gi démé ba dolli ko wat comme seigne mor seriñu dara la mu gis né amna keneen ko ko fi wara wétli ci mom mo dox tank yoyé waxtaan ci ak ñam ci wara waxtanal ñu lijeenti soxna jaara soxna sawalo am ci xel mu dal lol ne bu fekke ke nga xamne day moy mbokam sama xol dana sedd te sama yene dana mat ñu daldi jël soxna jaara andi ko ko seigne Morante Sali mu daldi ñew top ci gannaaw ñu bokku liggey yi xew legi xewul won bobu dañ dan wujje ci nangam ji mom la bëggam muy lu bax ci lu bax lañ dan wujjenté ndax ki néna jant ak wër la fi bëgg am bimu ñëwé ci mom ci kër gi dafa wax né la wax leen ma lu soxna Anta Ndjay Mbacké wax ñu naka néna bëgg na fi jur jant ak wër dé muna jant ak wër dé kawena waye man dama jang ci alcorane yalla wax ne dutu wacce benen yonenti gannaaw sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye su fekkonta ne lolu amul day mané ab yonenti la fi jur man waye nak comme lolu amatul bëgg na fi jur man asaman fi teye wer ak jant momit waxuko yam ca dafa dox jëm ci ndax maryam gusu lañ ko tuddé yaay isa ta yaay isa gis ngeen alquran nim ko taggé kon ngeen xamné jigen ku yalla yagga baye xel la ku yalla yagga jox ciir la ndax diiné yi nga xamné moy diiné ci yalla na inna diina indallahi alislam kera bim tanné muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ci mom risala bi nako ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin kérok ba nga xamé ne yalla dogal na mu wax ko risala bobu jigen la ko jëk netali muy sayyidatuna khadija moy kiko jëk gëmit bo xolé alquranul karim ji nga xamné moy téré bi nga xamné moy nday téré yépp jigen rek la ci jël awsar jaglél ko ko muy suratu nisa warime na nga ci gis muy tag soxna maryama yaay isa di wax ci ay jikkom yu rafet bo xolé yit ki nga xamné mom la ñëk ray ci diiné l'islam jigen la muy sumu ya bo xolé yit ki nga xamné bu jafé jafé massa ñew ci diiné islam mo koy lijeenti jigen la muy umm salamat ndax bo xolé sulhun udayba bobu yonent bi genté waxna dem na ca kaaba ga wër ko ba ñok ko ceebi ja mu bëgg dem ñu gantal ko woona sahaba yépp ci benn barab digël leen neen dem leen watu ji yeen ñepp mu gennat melne watu ji wuñ bam xaw ci alu wax ne wat na ko ci yalla sahaba yi li ma leen sant suñu ko deful dinañ alko waye bam duggé ci nek ba ummu salamata moko wax ne ko yow mi len ko digal watul ba nopi bam wato bam genné sahaba bu ko gis rek ñepp dañu ma sa watu ji kon koku sawé na lu bare bare ci lo xamanteni ci l'islam la bo xolé yit ki nga xamné mom la yonent bi daan wax naan qursu nisba dinakum anasi umayra djel len sen xaju diine ci ndaw si moy sayyidina aisha waye bo jange kitabu idris siyah abdul aziz dabakh da nga deg muy tag fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di wax ne mom da dan fekk diwan ta ko meuna dox ak mbokk la kon cieur yow yep jigen amna ko kon dafa melne cieur bi jigen amul moy meunta nek yonent la nabiy khatul unsa waye maqama mi nga xamne nak mo top ci maqamam nubuwa momu jigen ñi dañ ko dan xëc goor ya moy ashidiqiya bi alquran nan ulaika allazina an'ama allahu alayhim minan nabiyyina wa sidiqina shuhada udor ci top salihina der ci top kon maqam momi moy maqam mi sayyidatuna maryama ya aisha amewon maqam momi mom la soxna jaarabu so amewon kon soxna jaarabu so bi mu ñewé wax né bëgg na fi jur asaman ci teyé jant ak wèr waxuko yam ja dafa ñew nango top ci gannaaw soxnaanta jaay bakke musuko fakatal ci dara meustu wujjeek mom ci adina dara seen ku jeeg gep ci jaamu yalla la nekkon kenn ku nekk nak di xey di dox di ci jëm noppal seen bop noppal ki leen yor muy serigne mor ante sali lola taxna bu ngeen degge ñu naan nuy gëna ay dekkandom nekkul dekkando yo xamne ñim bokal koñ bi lay wër di nuyu waye ñim bokku dekkal ci fi nga xamne moy kër gi kenn ku nekk joxon na la sa wacc way muy ñim fi fekk ak ñi ko fi fekk lola taxna yit bu xeye kenn ku nekk dana taxaw ci sa buntu nekk nuyu la nuyo ba gëna rafet nga fay ko fay ga gëna rafet lolay tax fu masan aye ci jaayante gim jaayante ne dana fi jur asaman ci teye wer ak jant do nga yi dañ ko yakamti lol ndax dañuy lek bu sur bañ tibal len dencel len fe bol lolou soxna jaara da ko dan def bokon na ci liko may khadimu rasul su masan roti ci ten bobu nek ci khurumbake ñukoy wax njakan musta mana dem yanu genn pan andi ko ci kër gi min gi ko dongo ye min taxna su deme ba rot ba duy panam dana bagante ñent yon dooro mana ñew ci kër gi fu ko dongo yi dogale day ag suuf ndank ñi tank di naan bam jeex mu del roti wat ci jamono jojo nga xamne tangor yu metti na ken ba xoot ba gudde lu toll ci juroom ñett fukki metal ci dara jo xamne la fa nekkon ci ñi jang kenn xamul lim toll nga and ak ñom ci seeni banga banga ci masla ak ñom bañ min la ba amna ci sax ko séré séré so xamne ci jikko soxna jaara bimu koy deg mom nam ko testé ci la gisé né soxna jaara amul morom ndax néna soxna jaara dafa roti ba ñew ma doxé ko gannaaw tour ndox ma waye néna sansiwul ben yon ci wané né togn nako néna ma wëlbeuti ko nako bal maq mune ma amul solo xana kay sotal ak señ mor ki ma bëggono duy rek moma ci xawa jaaxal waye amul solo té néna boba tangor yu metti na ndox jafena ma doora xamni ki nak jikko ju rafet di ñi wax ci mom mi ngi ci mom li gëna siiw muy lool yi ngeen di dégg ci ndigal liko señ mor ante li joxon muy sakket wo mu ko doon teyelo bo démé sax fim ne mir nañ ko ba tek fa ay kamil yu bari señ mor ante li da ko teyelo sakket lolu alaji bara mom señ fallu momako netali ci mbacke wala ci fi nga xamne moy paraxam bim ko ko teyelo mu melna dafa am gan gu nuyo ci keur gi señ mor dem di waxtan ak mom melne lu fatte ne teyelo wonna soxna jaara aw saket continue nona ba yalla dogal ñu teud bi fajar si waje di jot señ mor jog di wajal suba gi ngir julli bi mu ne teul rek la ko fekk mu taxaw mu ne ko wa lo def fi mu ne ko ya ma teyel won sakket wi kat te joxu goma ndigal ci ma baye kon lolu danañ ci meuna jangate ne jigen ju ne war nga jema roy ci soxna jaara ci jikkom ju rafet joju mu jël adina taxagn bam jek mu tek ci gannaaw deugmal suñu borom deugmal ko bu wer ci jaamako deugmal ko bu wer ci lepp lu mu degle top borom kërëm mom musuko moy ci dara noppal ay dekk ndom jamal len moy musulena moy ci dara musul togn kenn ci adina lolé tay moko may khadim rasul te ñepp xamnañ ne yag ci adina taxul ñuy wax guddu fan ndax 1833 la gëné jamono genn jamono 1866 mu nek 33 ans te ab liggéeyam fim na daj na kap adina fu way mëna tollu xamné soxna jaara liggéey na lolé sakket bam doon teyé ten bam doon roti jamu jam amé won jaayante gam jaayante won waye minute bi mu am ci serigne touba fën ci mom moko may lolo motax nak gëttu lu fan ndax mo adina ñoo tolloy at ba adina di jeex aw turam day continue di dem baba yalla di wal buftu bi lola soxna jaara fiq da ko ak nga xamne moy señ mor ande sali batay soxna jaara continue benn bis bim fegalé moromum daram jël ay bu don légué man na dem tok ci négam défar teud wayé yakaluko wala wurewut ak bamu ayé ma nga ci balé ba ma nga ci fodma ma nga ci topoto xalé ma nga ci topoto ak njabotam da dan dem jaay ay takayam togu ñam bu baax upti bolam andi ba ci ab serignam muné ko li kat sama magum dara mo la ko jox muy soxnaanta jaay mbacke nga xamne mom dindina adressam wote lol ak ni ko jamono di doxé légui nga xamne ñikoy def dañ koy def ngir not seen borom kër ngir mako fété wo ak di xex seen mbokum dara lolé nak gis nañ na soxna jaara mom doko ci won da ko def dalam ba paré adressé ca nak touru ki nga xamné moy touru magum dalam lolé moko may cheikhul khadim ben bis seigne mor da ko taggu ne ko suba dafa am fu mu wara dem waye dafa neex ci mom lol waye mu ayé te beggul seigne mor xey te ndekewul lolou dara jëraluko yalla ji nat ko ci guddii mu taw taw bu bari lobbu ya toy kep mu xol xol amul mayen bu mëna def ba mëna tal dara kalam dacc ci galam gi nekkon ci bir negam mu dem yebbi yere bam jax tak jël ko ci lal bi daadi jël gal ga diko xar par morceau ba gal ga toj ba mok mu dem togg ci ndekki dem tajal seigne mor neewu ko ci sama gal ga la def neewu ko lenen te gis nga na jamono ji ñu tollu sey tas na ci ñak materiel dama amul arma wal dama amul nangam ke lam yoron ci gal ci jamono joju mo att na jël ay yereem ci kaw galam dem xar ko ngir begal borom kërëm dekké jaamu yalla dekké top ndigal borom kërëm loolu motax mu am cheikhul khadim ben bis nak bi nga xamé na yalla dogal na loolu am bimu defé ndek li ba paré seigne mor xey genn té jamono ji gis nañ na ko taggu mu na la yaangi demati di la sirwaye lu ne nga di ci dugg ciowli commencé di japp kula wara xamal xamal la kula wurt xamal du la xamal newu ko xaral ba ndekki te fessul yene dem te ndekkiwul togu ndekki le ba nopi defar bolam ba bax tek ci bopam yanu top tanki fas wi seigne mor di dañal ba ag ci dekk ba seigne mor tek soxna jaara ag nuyo daadi laati ne ana ku tedd ki mi ngi fi ñu ne ko waaw mi ngi fi mu ne yeglul leen ma ñu dem dik ne ko amna soxna so lay sedde mu ne nu mel ñu ne ko mom ne dafa melni lu yanu ab bol mu ne kon de soxna jaara bu sala ndek li lamay tax lamay andil loola di sak bo xamne ñam gane ji won sax xamnañ ne seigne mo ante seli mi amna dimbalal yalla ta tay ji re jamono soppi na jamono lolo ba tax au contraire tay niñ ko defé moy kenn ko xana fi man nga fajaru ngir sa banexu borom keur amatul duñ jog di julli duñ jog di préparer sen borom ko kon duñ jaamu yalla duñ top sen borom keur ta ko ci wax na ko jugal defral ma ndik mune la dafa tel ku ci bëgg xey ci barab horaire bi di dem heure bu gëna tel bi ngay defar ndik da nga daal dinañ bërepp jog dem horaire kon sa borom kër da la ñorul waye sa mbiri bop la ñor lolé bu ndeme ci kanam da nañ wax la ci Seigne Touba wax bu ngeen gisé borom kër yi ci bari di tok ci tangane yi di ndek fess ko del lol amna ñuñ bayyi ci kër ga waye ñi ci kër ga dañ leen ko nangulul motax nak juurati doom ju baax yombatul ndax ñi leen yalla bolel nangotu leen top kon kuy roy soxna jaara war nga xam fam tegon tankam diggum ak yalla xam fam tegon tankam diggum ak borom kërëm xam fam tegon tankam diggum ak ay dekkandom xam fam tegon tankam ak diggum ak ñam bokalon serigne mor ante serigne masna dem ci ten ba di roté amna garab gu nek ci wetu ten bi ci fofu ci njakam muy xurum bakki digënté bi xamna né boko don nat ay ñaar fukki mètre ak juroom da na ni wara toll muy fam daan teural ko tedd gi bo démé fofu am ñax sax du fa sax ak lu nawet bi bari bari fim ko téggé ci gannaawum di wëgg and ak soxna Fatou Issa Diop wajuru mam tierno bobo mam tierno geneegul jamono ñi rot ba yalla dogal baaj bi tekki ku ci biir ñu jaaxle lool te bëgg na andil señ mor ndox mu jappo ak mom jox dongay yi ak mom andi ci kër gi mu xol amul men pexé mu tek cheikhul khadim ci gannaaw mu waré fa karama go xamné fekkere bu mu teyé mom soxna jaara motax ñu mëna jarriñu ci señ tuba ba neug ni kon jigen ju am fekkere ak non señ baam lu mu ñaan ñu sanni ci temba ndox mi tepp di ball ci suuf jëm kaw ba ñew ba tollok ñom ñu jël baag bi ndox ma ngi sat ba tollok fam tollon ci fundeur ba kérok wax nañ ne soxna fatissa job neena ki defatuma ko dom bis naka tay ab serigne la ko def momit mu neubal ko sekkalem motax serigne touba ne soxna jaara matna nday ku nek ndax dafa mëna neubu sekkay bokku na ci yar bi nga xamne yar nako cheikhul khadim ak ñi bokk ak cheikhul khadim lepp cheikhul khadim nekké goné gu ndaw ci zahir lal bim ko daan teural dem na ba mujj cheikhul khadim nangoto ta teud ci ablal diko bokk ak soxna jaar day wacc ci suuf lal sajada gi soxna jaar di julle teud ci suuf soxna jaara yar len ci di len xemem lo gaay yu bax ya daan len wax ne len gaay yu bax ya day mësuñu teud ci lal gudi seen aada moy dañ lan fanane nafila ba beut wetch lola bam duggé ci nopp cheikhul khadim tax nangoto te teud ci ablal diko bokk soxna jaara bu teudé ba gudi mo wacc taxaw di julli ba beut set soxna jaara yow day fekk mu teud fi nga xamne fi la doon julle mu dem ba baña di yakal soxna jaara muy genn neeg bi legi di dem ci bitub keur ga ba nit ñi ko daan gis dañ nan parental buy julli ki da dul nit amna ñu agon ci nan ki du nit ki soxna jaara andi du nit loola lepp xemem teef ga ko soxna jaara daan xemem lo gaay yu bax ya nan seen aada dalena mayon deewunu nango teud ci lal gudi dañ dan fanane nafila lolé motax mu xey daan ko def gudi daan ko def becc mu ko daan def ba non yi nga xamne ci la mata dala jang ñu jox ko mamam tafsir mbacke ndumbe mi nga xamne domi sayar soxna bu sala mu diko jangal alquran su nor joté ñu ñew mbacke bawal su nawel joté mo andam dem jelof ba yalla dogal mamam jojé waccu liggéey señ bu soobé jël ko andi ko fi nga xamné moy ci daaray señ mor antassali te señ mor antassali laata muy taxawal daara wajuram moko jangal alquran jangal ko ci lenn ci xam xam li ci dess it dafa la xasaayu dem jange ko ci yeneeni barab and na ak señ bu soobe dem jange kokki ci masamba ante ciwo ba moko may yerda joge na fa yit dem na bamba bu soga ci salum ci borom xam xam bu ñu wax ahmadu bamba sall mu jang fa ba lam wara xam lepp mu xam ko mu doora ñew taxawal daara bim sampé daara ji rew mepp mab di ñew di jang ci mom daara ji xumbu lol lolé rek man nañ ci xam jigen ju nara am waliyu ak ku nara jur ku bax ci comportement bi ñi comporté wo ci dongay yi ndax dañuy bari ay jafé jafé yu am ci ñom seenu yëngu day bari seeni ciow bari seeni baj bari waye lool lepp soxna jaara fexé na ba note len ci jikko ju rafet bañ xemem loko seen bop ci fann yépp lolé it noppal na ki nga xamné moy serigne mor antassali lolé yit serigne touba mi nga fa nekkon diko gis ci mom moy jikko ju rafet gannaaw ba mu jangé ci mamam joju bam waccu legi dir bim ñëwé ci daara joju nak nekkat na fa ab dir te jamono joju mi ngi tollu ci juroom benn at japp juroom ñetti at yalla dogal nak ci jamono joju salum nekkon apression ci bir Sénégal ay doomi soxna dekkon fa ay bour dekkon fa waye ay tiedd dekkon fa sabab bi yobou seigne mor ante seli programme

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi di be ñaat beum wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew wayu nga te wayu nga te fa nga te fo nga yalla ma bidda ci yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuuru dalla da xëñu timnen soxna jaara la ñuuru masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki bang may jamam jam sala jam batil bamba kam kadam jog ngeegol jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigéeni jigéen na defal ta ba légui mi ngi defal ndaxte xeyna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bare te am na ñeneen ñu dugg si té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: am na loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
4: def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewu ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko ma xel ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom nga
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal su bo xad sama ala tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye fermo woné ji bu baax fofu la féré ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitou dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggin seen wagaani xol de tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi ne ma dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangum xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après fekké da nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamanteni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz teyelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñent nit ñom ñep ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qabana alladhina min qablihim fala rasul illa albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mutawwa
12: xale bi bakkar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako alquran karim
4: buñu ne télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara
8: ganna bo mokale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu sessaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamuñu ci jang alquran bi ci da waye bo mokale alquran da tamit fofu mokal alquran bi ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglel ñu pour ñu mokal ko
4: bu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé biir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci biir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xamna ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk secrétaire yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam gi so fa sa yaay waye nak sante yalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñep boole ñu ñu nekk benn ba nga xamni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi di wax jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yépp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom nañ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat jukal daara ji manam man na du mel nona
13: ta daara ji doon na lo xamanteni yemuñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay toggu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangal lepp nga fa
8: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangal dana yaangi ñaw man na ci tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu ngi koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax sama rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
14: ndax té def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
5: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jugé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biré yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi togg ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéene won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wacc barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal na dañ na maam jaaré ñi mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
5: wax deug yalla mokkolal na fi ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale al qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay limbu takku ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamna non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel se geejgu neex na
9: waaji seen bi def na ci ñun lo xamne jaara ma man jaara ma fi mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manuñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
5: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bachir Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral nak ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
15: daara bi ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mamadou Saba ba ci daara bi ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mam Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit moñu fi ci Porokhane soxna Mam Diara Diop mi jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
16: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen julin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat ke ron wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna Diara yi soxna Mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da xëy ci min sama jaara lañu wulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandoom ni ji yak ji gënam sama tan jaay mbokam faalan so maram wala wal sen jaban sen jaban yak ban may jamam
17: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Assougawa dibi bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal na amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mam Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
16: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk Mam Diara ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc way koku maka mokala
17: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cié dal ma ñëw rek commencé jàngalam
8: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
16: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
17: waye kep ko xamni lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wu do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
18: nekkani lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo te jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaar ka nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
19: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg da gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag ci paraxan jang fa waqt alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawul len ta sam len ta ar len ta ar sen television bi ngeen nek ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xerew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke mom yalla bi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy balé
1: kenn ku nek dang ko yobale
17: ñu waxe serigne Moustapha Bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
13: ci li ñu nétal dafa wax né mom comme mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu suñ Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay suñ Moustapha yoroon.
2: Benn jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société, te sëñ Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell, jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal, di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhane ba ma xam yi ma xam, di sant suñu Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayam.
5: Am na duñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moom fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te àllaaxira lay rawee.
7: Te àllaaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew.
7: Ba dem bitim réew.
6: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne.
7: Lépp loo xam ne.
6: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
7: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke bi mu fi tedd doon.
7: Ci barke bu maam Diarra mii.
8: waraddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana allahu ala kulli shay'in qadira sadaqallahu al-azim.

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, man ngeen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Kudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Ci atum 1864 yemok wote alma mi ma ba jaxuba ci le mam mor ante sali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
2: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poscoto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor ante sali dekké won
1: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorne citadin ci di mam jarobusso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanweri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanta sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabba jaxuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wejjurum wu jigen woow di mam jarobusso
3: digeunte bobu nak poroxam melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jarobusso serigne bachirou daldi wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
3: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
1: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jarobusso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di tawu serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wejjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jarobusso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
4: fondation mam jar bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam jara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jara ci poroxane
1: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam diaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence mam diaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara mam jaara bu poroxan
5: serigne mustapha on la yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu dara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
6: neena mi ngi sant yi wajiri golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo ga sant yalla te saxal dal bu baax te am te xamné am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéme ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xam na ne ñoom ñi nga xam na andi leen ngeen ci ñuy jàng neena mën na ma wax na day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
1: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñep ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukey wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul cëndjal ben daara mam jaaru busso ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bashir le juddo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñu ko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yi bu bari ñu ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji dañu ngur ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
8: man dem ziaré Serigne Mustapha Bashir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ñu mbeureut mané señ bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga nako xalaat dama bëgg ku nekk ci daara bi nga jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé leen pro xaan def daara mam jaar bu señ dal lu lal bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nek lan mëna nek man ah señ bi de lolu yéne na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali jang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doole be ci makhlu xam waye nak may ma feg wer ak ñaar wer mu indi lu nga xam mom la ci xalaat mu ne jox naal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar këriñu musu ko yëg sax bam baax ma ñew Djourbel and ak sama équipe wo señ bi neko lank ma santon day amna lu ma ci jotta def
1: taxawayu daar mam jaar bu so bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci jangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappelé taxawuko ngir wëyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jangé di ay ndongo yu jigen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ju moko yor
2: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wésu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
1: Dare Mam Diarra Bousso moy keuruk liggeyukay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu Nioro bokk na ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ te juroom ñet ñi ci ñom ci dara ja ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
10: dem jangé fi dara Mam Diarra ay fi ñoo doon sang ci dara ji ubbe ci dara ji la doon jangé ñu jël ma fi may jàngale man ma fi njëkk a mokal alquran ci jamono Seigne Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alquran ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor
1: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi lim bi jeegine dayo ñoñu ñepp daara Mam Diarra Bousso mo leen di fay
11: yene señ bi ni mako waxe yeneen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defa fi ci poroxane barke mi tam duguna ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya wars lañ koy jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal
12: at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Mountaqa day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Mountaqa moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak djuroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di katch commission bi
1: ci xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak djuroom ñett fukk ak djuroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci djuroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam diar biñ dopé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak ki daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekon conseiller spécial président Blaye Watt nekon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état wal limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma leni jangal bu ñewé nal len fo yam yo dama taw fele lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré akwaan bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jaar ndam nga yobuma ci daara ji
1: xal yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bès
4: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal

0: topoto ci biti itam mu nek $30 wala mu nek 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bës bi lolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té lolu itam dana tax dara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayire maam jaaré yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu benn daayire bu né jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku né xam na né lu nit lu fi tollu ñiko bëgg ak listante lu mu reey matul lolu kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum maam jaara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku né xamné pasté bi mu ko def ité ji mu ko def
1: yalla def na nak lolu té ni ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yok donte duñu mëna égg ci li way bi bëgg lépp waye ñu gën di ko jéma yok ba tax mo tax ren yok juroom fukk li tax ñu mëna ko yok moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamne mo tax ñu mëna yokk juroom fukk yi ñu yokk ren waye yokk bi mom du mëna am luddul lepp da yokk tuddu kay yak ak lepp lu jëm ci ñom rek mom lay andal yokk ñu do ko mëna yokk mo tax yokk ñu ñobut da ngay def ko dal lañ am ci walu yokk effectif bi nga xamne dañ tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won ak la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné limu wax limu waxtu yu tollé yi mi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français bék wala mathématiques ak yeneen yi wala édé yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yemu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yemu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
2: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ñi da ci nekk ñaar fukk ñi du nekk benn maam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn maam jaara ñu jangal témoy nit ak ñaaf ko témoy nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fék aduna ngi am lolu di am alcorane dañ ko wara jang dañ ko wara tassaré kon liggéey bi seigne moustapha moussa mohamed bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bëpp la ko defal ñi ngi sëntu ñu non tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamanténi ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñi fa nekk ñëpp
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناج ني لي مونو تورا نياك داني خلات ba nga xamne li amutone nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun ken no ngi woté wayé dinuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëk def Cheikh Fadou Bachir mo jëk def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab bi nima ko waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar naane dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéene moy mbolem fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naane ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadir Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waay xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di seet liggéey bu gëna dëgg deppoo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam léppam alquran la kon nag ak liggéey buñ ko mën a liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba des na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppok fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbe muy li tay le ken dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lol nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolé itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal lool ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la loolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nekk ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data ñu data waccu blegé rek daaré yi danaka djégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam dan lum tuti tuti agor na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lu ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reere la ndax ñu né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaare yi yépp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taaliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jublug nit ñi lool bàgg ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool bàgg ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaara ji ñu leen dundal liigat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat muy itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox

0: ni nga xam ne noonu noonu lañ koy liggéey. loolu yëpp nag lii nii dañ koy yónnee mooy lii waaw. Ni ñuy def mooy buñ ko yónnee nii nag mu des nag ñun niñ koy jëlee ñun waaw nga xam ne noonu lañ ko employé nii def ko nii ba mu méngoo. Su ëppee ñu wax nee ne leen ah ñun de liñ jënd ëpp na bëgg naa ëpp li ngeen ñu jox. Su doyee ñu wax leen ne waaw des na nangam waaye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nag ba bariwul lu muy bariwul lu muy des. Excédent daal moom moo ci ëpp moom nga xam ni da nga dem ba mu wóor la ni faw nga leb nangam wala de am kuy gérer ko nekk am na nooy def. Waaye li ci ëpp de nga xam ne mooy lii farata dëgg de muy lekk gi ak naan gi ak col gi ak kii bi moom loolu moom dara faccatuti. Li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay côté yu ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu. Waaye lii lekk gi tey naan gi col gi ak nekk gi ci barab bi dara faccatuti. Mësuñoo wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax. Tërewul nag am na des mécènes ñoo xam ne ñii ñoom itam dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi. Wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan lu ñu mën ci lekk ci col ci leneen lu mën a doon. Nga xam ni am na koo xam ne moom ca ubbite ga indi woon na tenue yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarra yiy sol. Xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu. Tenue yooyu nag ñi ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ki xam ko. Ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xale desu ko yar ci maanaam ci timidité mu mel ni moromam daf ko ëppalee lii wala dafa gënee lii ci lam gis muy sol. Ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk fu ñuy tëdd ñoo li ñu disi mooy li ñuy sol ñu bëggoon koo harmoniser. Taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue maanaam tenue bi bu tilimee alxames nga sol ko ba bu altine nga summi ko jël bane. Noonu nag lañ waxee ne nga xam ni li nga xam ne moom lañ tàmbali ren mooy te bëgg ko wéyal moo di far ngir loolu mën a wéy. Ndax buñ koy gérer seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamagul dara dëgg fokk ñu dimbali leen. Ñooñu nag dañ bari nañu yoo xam ne dañu daan wacc seen yëre waaw nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu. Pour loolu bañ a tey bañ a am nag dañoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw. Su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw. Soo génnee mel ni ku jibi sa kër soo dellusiwaatee def noonu waaw. Nga xam ni desu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw. Maanaam wàllu col gi moom noonu la te col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne gii lislaam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay. Mu seet ki nga xam ne moo fi doon poste santé bi ki fi nekkoon woo ko woon ko ne ko dama indi fii daara joo xam ne nangam ki nangam. Kooke it xamal ko woon ko ni ko maanaam loola moom sa ko lépp loo xam ne lu man la dana ko ci def. Kooku nag moom kooku Cheikh Fall Dudd sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw. Waaye moom ak njobootam waxuma moom rek waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon. Nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey ci dispensaire ba waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set. Nga xam ne noonu lañ ko jàppoon. Faj mi it garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indil woon naka nag loolu xawma ko waaye garab yooya ci lañ doon faj jaay di ko faj ba yooya périmé. At mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen idoléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am ñoom danañ fexe ba mu ñëw. Moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi. Amoon nañ fii salle boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement. Isolement boo dee loolu nag moom xam naa sax du ma lu gënuma leen ko xam, waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar boo xam ne li ngay li wóor mooy mu beru. Ñu wutoon fi salle boo xam ne nag loolu rek ko taxoon a jóg, nga xam ne sax su amee ñoo xam ne ni dañoo kii ba mu wóor ne nekk gi muy nekk ak ñii xëy na du caa génn sax da leen di wàll waaye dara, maanaam ñu isolé leen, maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem koox boo xamee ne ci te ne bëgg a feebare yaay daara ji moo lay yóbbu waaw yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellowaat ca néeg ba su fekkee ne téréwu ko war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di delluwaat ci am njàngam.
1: Loolu li ngeen gis nag mu jëm ci

0: am na téere masalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defarin wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale Daarey Poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatiho Matlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi maay sitrahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne Poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnée mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahl yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabot Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokk wenn tour lolou lu yeme la waye bokk kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bim ñibise lu jege juromi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadou muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamle daara ji gëna fexé ba ndax xamle ko moy dimbali nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamle taxawal cellule de communication bo xamne ñun ñi la ko denk te boba ak legi ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage mu nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer djémé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay